0: Grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

Vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk i løslatt. En 19 år gammel motorsyklist bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsyklen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Argentina klar for VM-finale i fotball etter seieren over England. England skåret i andre omgang og hadde fem minutter igjen, men Argentina avgjorde sent og skåret to ganger i sluttminuttene. Dermed møter de Spania på søndag. England spiller bronsekamp mot Frankrike i morgen. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens naturoppsyn nå klar til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke sauer i både Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå i jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftet sporet ferske skader på sau. Så langt 38 sauer påvist eller antatt drept eller skadet av ulven i Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli. En mann i 80-åra omkom i går kveld i en drukningsulykke i Strondafjorden i Nord-Aurdal. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet i vannet. Mannen hadde vært alene på svømmetur da han ble oppdaget av andre som startet livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området. Pårørende varsla, melder politiet. En utenlandsk vogntogsjåfør fratatt førerkortet etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne natt til i dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglet sørover. En patrulje observerte selv kjøringa før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førerkortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert i Litauen, og sjåføren var en indisk statsborger. Nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en fornøyelsespark i sommer. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar for Sparebank 1 Østlandet. Samtidig minner banken om at kostnadene fort kan bli høyere enn bare inngangsbilletten. Seks av ti familier regner med å bruke penger på mat og drikke inne i parken, og mange planlegger også overnatting og kjøp av suvenirer eller ekstra attraksjoner. Privatøkonom Elisabeth Landsverk anbefaler familier å planlegge utgiftene på forhånd, og gjerne ta med mat og drikke for å holde kostnadene nede.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende eller sørlig bris i dag, skya eller delvis skya vær. Det blir fortsatt varmt, helt opp mot 32 grader, i hvert fall i Alvdal, ifølge Yr.no.

0: Bachelor noe som også catchy er den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja, bra.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det kan du mildt si. Det her var Kygo Jo I endelig morgen, cirka 6:08. Vi har kommet fram til torsdagen nå, 16. juli, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. På det som blir nok en varm dag I innlandet, det kokte jo godt I går. Også I dag det meldt om temperaturer helt opp på 30-tallet mange steder I fylket. Før det I morgen og kveld ser ut til å bli et litt væromslag, da får vi kjølere temperaturer fra egentlig I morgen kveld. Det her Jennifer Page, du hører Crush.

0: Slapp av, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i

0: Vi på Seaside Cable Park I Hamar. Rett ved Mjøsfront så det en herlig liten vannaktivitetspark. Martin Velstad, her det wakeboard og kabel og litt av hvert. Fortell litt, hva kan man gjøre her?
1: Ja, her har vi først utleie av tråkkebåter og stand-up paddleboard som kan ta ut på Mjøs her. Og så driver vi også mye med vannsport på kabelbanen vår her, der vi driver med både wakeboard og vannski. Og så har vi også en tube for de litt mindre barna da, som ikke tør det andre. Ja. Vi sitter og styrer kabelen selv, så vi kan tilpasse alt etter behov og ønsker og alder og alt som
0: Og nå det en 10-åring ute på her som heter Noah Odden, som prøver seg, jeg vet ikke om det første gang, men prøver seg på wakeboard. Det ikke lett.
1: Det ikke lett, men vi har ganske dyktige instruktører her som prøver å hjelpe til.
0: Hvordan en sommerarbeidsdag her da?
1: Det veldig behagelig, altså. Når det godt vær og masse folk her, så det veldig hyggelig å være på jobb her, altså.
0: Og mens storebror Noah prøver seg på wakeboard her, så sitter Theo og varmer seg litt. Hva synes du om storebrors innsats på wakeboard her?
2: Han jo nybegynner, men han gjør det ganske bra som andre gang, da.
0: Ja.
2: Det synes jeg.
0: Skulle du prøve det, var det?
2: Ja.
0: Men I sted så kjørte du tube.
2: Ja.
0: Fortell litt, hvordan var det?
2: Det gøy.
0: Du fløy jo.
2: Det det jeg som gøyest.
0: Det deilig med sommer I Hamar.
2: Ja.
0: Hva synes du om at Hamar har et sånt område som det her, da?
2: Jeg synes det veldig gøy. Vi der veldig mye, da.
0: Ja, for som mamma også, det var kult å kunne ha så kortreist ferie og på en måte føle at han på ferie, selv om han I egen by.
3: Ja, det helt topp. Så jeg håper virkelig at folk ser hvilke muligheter man har her, da. Dette jo en perle. Så folk må komme ut og bruke det.
0: Som står og instruerer og har gjort det I flere sommer, det deg, Kasper. Nå klar for å prøve deg en tur selv?
4: Ja, må jo utnytte når det lite folk og har muligheten til å kjøre selv, så må jeg jo gjøre det.
0: Men hvordan sommeren her I forhold til besøk på...
4: Nei, frem til nå I sommer så har det vært bra. Men det jo, vi jo veldig væravhengige da, så det, når det dårlig vær så det null folk. Men med en gang det bra vær så kommer det flere og flere. Mjøsfronten fyller seg opp, og det bra for oss.
0: Og nå står vi og ser på en som kjører for andre gang bare, og nå bare etter 5 minutter med instruksjon, så har han jo virkelig fått litt tak på det.
4: Ja, nå han jo oppe og står, så det jo kult. Nå det bare teknikk-terping, så blir det bra det.
0: Men hva sier folk som kommer hit og prøver dette her, som på en måte ikke var klar over at det her?
4: Nei, jeg blir jo egentlig overrasket over hvor mange det som bor I Hamar som ikke vet at vi finnes. For vi ligger jo ganske sentralt, men alle jo strålende fornøyde etter å ha prøvd selv. Så det... Nei, jeg synes det rart at folk ikke vet om det, men det jo gøy at folk liker det da, når de prøver.
0: Ja, for vannsport på Mjøsa, veldig gøy, og det ikke så mange sånne anlegg mellom Trondheim og Oslo, eller? Det kanskje ingen andre?
4: Mellom Trondheim og Oslo det bare oss. Ja. Det 5 anlegg I Norge, men det meste sørover.
0: Da kommer Noah inn til brygget her igjen. Noah, nå har vi stått og sett på deg. Hva synes du selv om wakeboard-turen?
2: Veldig greit. Veldig gøy.
0: Ja. Og du lærte veldig fort da, for det gikk jo bra på slutten her.
2: Ja. Veldig gøy også.
0: Du sliten?
2: Nei.
0: Ikke?
2: Jeg kan
0: kjøre. Kjøre mer?
2: Ja.
0: Men hva var det, hva slags kode måtte du knekke for å finne balansen her da?
2: Stå med, liksom holde,

var Take That og Patience du hørte her. En mann I 80-årene omkom I går kveld etter en drukningsulykke I Strondafjorden I Nord-Aurdal I Valdres. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet I vannet. Mannen hadde vært ute og svømt alene da andre personer oppdaget han og startet med livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket også ut, men livet det sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området, melder politiet. Pårørende varslet om hendelsen.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende eller sørlig bris I dag, skyet eller delvis skyet vær. Det blir fortsatt varmt, helt opp mot 32 grader, I hvert fall I Alvdal, ifølge Yr.no.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie. 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trusselbil og Bilutleie.

Her kommer solen på det som blir nok en flott sommerdag I innlandet. Det ble lange køer på E6-en ved Biristrand I går kveld etter det som først ble meldt som en bilbrann. Da nødetatene kom fram så viste det seg at et hjullager eller en aksling på et kjøretøy hadde knekt tvert av. Hjulet og akslingen skapte friksjon mot asfalten og så førte til flammer. Brannen ble raskt slukket med et brannslukningsapparat og ingen personer ble skadd. Og veien den ble senere igjen åpnet for normal trafikk på E6-en ved Biristrand I går kveld. Her Miss Li, du hører mistag.

Miami Sound Machine og Gloria Estefan med Rhythm is gonna get you I endelig morgen. Hytterenovasjonen I Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal blir misbrukt av fastboende. Det mener daglig leder Bjørn Stolt I Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap GIR. Han sier ordningen laget og betalt av hytteeierne, men at mange innbyggere bruker den I stedet for gjenvinningsstasjonene. GIR finner blant annet kjøleskap, komfyrer og bygningsavfall ved hytterenovasjonspunktene. Ifølge Stolt fører misbruket til ekstra kostnader, mer arbeid og fulle konteinere for hytteeierne. Nå vurderer renovasjonsselskapet strengere tiltak for å begrense problemet, det skriver Mitt Kongsvinger I dag. Det her Elton John og Brandy Carlile, Who Believes in Angels?

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Madeleine og henna mot himmelen i endelig morgen, som gir deg nyheter hver hele time. Klokka den går imot 7 nå, og vi får følge av Kurt Nilsen med Weddings Off.

0: Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen er rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og er satt i gang etter ordre fra Øststatsadvokatembeter. Målet er å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Stensgård kirke i Nannestad i Akershus har vært utsatt for et nytt brannforsøk, tredje gang på fire dager. I går kveld fikk politiet melding om at noen forsøkte å tenne på en dørkarm og at det luktet tennvæske. Politiet undersøker om hendelsene kan henge sammen, men har ingen opplysninger om mulig motiv. To menn fra forrige forsøk er løslatt. En 19 år gammel motorsyklist er bekreftet død etter en utforkjøring i Holmestrand. Han var meldt savnet av familien i går kveld, før politiet fant ham sammen med motorsykkelen i Løvdalsveien. Krimteknikere og Statens vegvesen har undersøkt stedet. Saken etterforskes for å avklare hendelsesforløpet. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England i går. FIFA sier det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med kamper. Konflikten om øyene er betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta i IHF-konkurranser, inkludert VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens naturoppsyn er nå klar til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke sauer i både Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå i jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftet sporet er ferske skader på sau. Så langt er 38 sauer påvist eller antatt drept eller skadet av ulven i Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli. En mann i 80-åra omkom i går kveld i en drukningsulykke i Strondafjorden i Nord-Aurdal. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet i vannet. Mannen hadde vært alene på svømmetur da han ble oppdaget av andre som startet livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området. Pårørende er varslet, melder politiet. En utenlandsk vogntogsjåfør er fratatt førerkortet etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne natt til i dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglet sørover. En patrulje observerte selv kjøringen før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førerkortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert i Litauen, og sjåføren var en indisk statsborger. Nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en fornøyelsespark i sommer. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar for Sparebank 1 Østlandet. Samtidig minner banken om at kostnadene fort kan bli høyere enn bare inngangsbilletten. Seks av ti familier regner med å bruke penger på mat og drikke inne i parken, og mange planlegger også overnatting og kjøp av suvenirer eller ekstra attraksjoner. Privatøkonom Elisabeth Landsverk anbefaler familier å planlegge utgiftene på forhånd, og gjerne ta med mat og drikke for å holde kostnadene nede.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende eller sørlig bris i dag, skyet eller delvis skyet vær. Det blir fortsatt varmt, helt opp mot 32 grader, i hvert fall i Alvdal, ifølge yr.no.

Alex Warren og Fever Dream i Endelig Morgen. Litt over sju og med Bjørn Martin Brandet I studio også I dag på det som blir en varm dag I innlandet. Nyt det mens du kan, for I morgen kveld da blir det væromslag, og da vil gradestokken dette med en 10-12 grader. Så da skal vi vel klage på det også, for de som nok synes det har vært litt I varmeste lag I en periode nå. Vi skal I løpet av den kommende halvtimen blant annet til Kaupanger Marten, som arrangeres på Koppang I helga. Her også landets største quiz, med over 500 deltakere med. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: Nå sitter jeg sammen med en spennende kar på Koppang I Storelvdal. Jan-Erik Vestad, han driver Vestad Quiz og Kvass, et eget firma bare for å drive med rett og slett quiz. Men grunnen til at jeg snakker med deg nå, Jan-Erik, det jo fordi at du også markedssjef for Kaupanger Morten, og det en forholdsvis årvis tradisjon.
1: Ja, det en tradisjon som veldig heldig for koppangsinger og storedøler. Mange som bor borte, de har uke 29 som heldig, da kommer de hjem til Koppang for å være med på Kaupangermarten.
0: Hva det med Kaupangermarten som gjør at de kommer tilbake?
1: Jeg tror det det å møte på gamle kjente og ha det sosiale, både på dagtid og arrangementet på kveldstid, som veldig viktig for folk. Og det folk du på en måte ikke har sett på lange, lange tider, og så det meg som fast møteplass I Kaupangermarten.
0: Dere starter jo allerede nå på onsdag og holder gående I flere dager. Hva det? Altså, nevn noen av hovedpunktene på programmet.
1: Jeg kan jo nevne først Martensåpninga, da, som veldig ålreit, og der det ofte mange hundre personer som møter opp. Og der har vi en del utdelinger som Ungdommens idrettspris og Årets ildsjel, som faste priser hvert år. Så det alltid spennende å se hvem som får det da. Og så har vi torsdagen, da det barnas dag, da det barna som I fokus. Vi har besøkt en klovn, og vi har et stort karnevalsopptog. Og det blir ekstra spesielt I år, for I år har vi besøkt Tysklands orkestre, og da de skal være med å lage et sånt skikkelig skrangleorkester, så da blir det ekstra stas for unga.
0: Hva gjør at du engasjerer deg så gærlig I Kaupangermarten?
1: Du, nå jeg søtte her, jeg tror jeg har vært med I Marten I 10 år, og jeg har vært leder nå, tror det 4 år. Jeg misser jo mye selv, for jeg får ikke være med på festlighet og sånn, men jeg synes det artig å oppleve at andre får ha det gøy, og andre kan møtes, og det stor stas å lage til program som på en måte vi synes veldig bra, da. Så det det som trigger meg, ja, at folk har det bra.
0: Her det mat, her det idrett, her det konkurranse, og så det trivsel.
1: Ja, det og det, vi prøver å sette sammen et program som på en måte passer for alle. Om du 2 år eller om du 90 år, så skal det passe for alle. Og I hvert fall at noen har noe å gå på. Og det utfordrende, men vi prøver hvert år å få det til.
0: Og du gleder deg?
1: Jeg gleder meg veldig. Vi har en vanvittig line-up og arrangement på lørdagskvelden med Madeleine, Vida Villa og spilloppmaker. Jeg tror det kan bli utrolig kult. Der kan folk glede seg. Jeg har jo lyst på å nevne Martenskvisten, som på en måte har vært veldig viktig for folk. Den startet for noen år siden. Da vet jeg at vi hadde 171 stykker, så hadde jeg på en måte mål om å øke antallet, så jeg tror året etter var det 310 kanskje. År etter der var det 450, I fjor tror jeg det var 550 stykker på quiz, og det helt fantastisk.
0: Det må være bortimot Norges rekord. Vet du om at det noen som har hatt større quiz?
1: Ikke som jeg vet om. Det jo litt utfordrende med at det blir så mange, men det kult. Det veldig morsomt å stå og arrangere den quizen, og stå på scenen og se på det folkehavet, det veldig kult.
2: Ja, det var Vibeke Oddvik som var reporter I saken her. Og nå kommer Shania Twain, det her Thank You Baby.

Shania Twain med Thank You Baby. Blomstertjuver har fått Karin Bredesen på flisa til å ta grep. Etter at planter flere ganger har blitt stjert fra hagen hennes, har hun nå satt opp kameraovervåking og vil skilte med at området overvåket. Bredesen sier at hun gjennom flere år har opplevd at blomster forsvinner, og mener at hun langt ifra alene. Hun viser også til tjuverier fra kirkegårder og offentlige blomsterbedd. Ifølge forsikringsselskapet IF så sommeren høysesong for tjuverier, også ifra private hager, det skriver i soler.no. Du kan lese mer om saken der.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende eller sørlig bris I dag, skyet eller delvis skyet vær. Det blir fortsatt varmt, helt opp mot 32 grader, I hvert fall I Alvdal, ifølge Yr.no.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
4: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Under våre laken og Synne Vo I endelig morgen. God torsdag. Paul-Erik han kommer innom for å gi oss lokalsporten rett etter Toto. Den her drar du vel kjensel på. Rett og slett Afrika.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Landskytterstevnet nærmer seg, og med bare to uker igjen til det braker løs på Vidflotten, så mangler arrangørene fortsatt rundt 100 frivillige vakter. Det skriver lokalavisa Vigga. Kjersti Åvangen Flittig, som leder komiteen for frivillige, sier til avisa at folk positive, men at det nå trengs flere nye frivillige. Det særlig i kafeteltet, blant parkeringsvaktene de første dagene, og i storkiosken på Bøleria, at man trenger folk. I kiosken da mot slutten av uka. Over 500 frivillige allerede på plass, men Flittig understreker at flere hoder trengs for å få alt til å gå rundt. Tolga IL inviterer til den 41. Utgaven av Egebergeløpet lørdag den 25. juli. Deltakerne kan velge mellom 10 km halvmaraton eller en halvmaratonstafett med 4 etapper gjennom fjellterreng fra Bjørsjølia til Sæters gård. Ifølge kondis.no kombinerer arrangementet lange tradisjoner med nye innslag som barneløp, fokus på lokale råvarer og også flere turmarsjalternativer. NM i elgbane i full gang på Løten denne uka, og det sterke prestasjoner allerede fra start. Nils Even Dagmyr Haug fra Ålen Jeger- og Fiskeforening imponerte på første stevnedag og gikk helt til topps etter innledende skyting tirsdag, det skriver Arbeidets Rett. Dragmyrhaug skjøt fullt hus med 100 poeng og 18 innetreff på sine 4 serier, og fulgte opp med 25 poeng i kveldsfinalen. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, så vil vi gjerne ha dette av deg. Da kan du sende det på e-post til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Other Side of the World, Katie Tønstål. Det blir en litt annerledes konsertopplevelse på Mjøsa I ettermiddag. Bandet Electric spiller gratis rockekonsert fra takterrassen på en husbåt utenfor Tjuvholmen I Hamar. Publikum oppfordres til å komme I egne båter og legge seg I nærheten av den flytende scenen. Konserten byr på kjente rockelåter fra blant annet AC/DC, Led Zeppelin og Whitesnake, og varer så lenge batteriene ombord holder. Arrangementet det skjer I samarbeid med Hamar kommune, skriver mitthamar.no, og du kan lese mer om saken der. Det her sommerkroppen fra Mats.

0: Det er digg. Lofotsmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Feels like I'm falling in love og Coldplay I endelig morgen som gir deg nyheter hver hele time, også klokka 8. Og vi får følge mot nyhetene først av Taylor Swift. Det her Opalite.

0: For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet I bydel Bjerke og satt I gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. Flere argentinske spillere kan risikere straff fra FIFA etter å ha vist et banner om Falklandsøyene etter VM-semifinalen mot England I går. FIFA sier det ikke lov å vise politiske budskap I forbindelse med kamper. Konflikten om øyene betent mellom landene, og Argentina krever fortsatt suverenitet. Det internasjonale håndballforbundet har opphevet utestengelsen av russiske og belarusiske lag og representanter med umiddelbar virkning. Endringen skjer etter at den internasjonale olympiske komité midlertidig har opphevet suspensjonen av Russlands olympiske komité. Det betyr at lag igjen kan delta I IHF-konkurranser, inkludert VM. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres I år for 154. Gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Statens naturoppsyn nå klar til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke søver I både Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå I jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftet sporet ferske skader på søv. Så langt 38 søver påvist eller antatt drept eller skadet ulven I Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli. En mann I 80-året omkom I går kveld I en drukningsulykke I Strondafjorden I Nord-Aurdal. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet I vannet. Mannen hadde vært alene på svømmetur da han ble oppdaget av andre som startet livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området. Pårørende varslet, melder politiet. En utenlandsk vogntogsjåfør fratatt førerkortet etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne natt til I dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglet sørover. En patrulje observerte selv kjøringen før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førerkortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert I Litauen, og sjåføren var en indisk statsborger. Nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en fornøyelsespark I sommer. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar for Sparebank 1 Østlandet. Samtidig minner banken om at kostnadene fort kan bli høyere enn bare inngangsbilletten. 6 av 10 familier regner med å bruke penger på mat og drikke inne I parken, og mange planlegger også overnatting og kjøp av suvenirer eller ekstra attraksjoner. Privatøkonom Elisabeth Landsverk anbefaler familier å planlegge utgiftene på forhånd, og gjerne ta med mat og drikke for å holde kostnadene nede.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende eller sørlig bris I dag, skyet eller delvis skyet vær. Det blir fortsatt varmt, helt opp mot 32 grader, I hvert fall I Alvdal, ifølge yr.no.

I could miss you forever, og skår endelig morgen på lufta I et par timer til, fram mot 10 denne torsdagen 16. juli. Takk for at du hører på. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Vi skal blant annet til destinasjon Femund Engerdal, som både reiselivsselskap og turistinformasjon, og det jobbes jo for å gjøre Engerdal til en helårsdestinasjon, og ikke bare en turkommune på sommeren. Vi skal ta en prat med daglig leder Mia Falmo snart, men først de der.

folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: med. Engerdal en naturskjønn kommune. Her ligger nasjonalparkene Femundsmarka og Guttulia. Innbyggertallet lite og bebyggelsen spredt. Men i Engerdal sentrum, her finner vi destinasjon Femund Engerdal. Her treffer jeg både daglig leder Mia Falmo og ferievikar June Katrine Heggberge. Kontoret deres er både destinasjonsselskap, men også turistinformasjon.
1: Ja, det gjør vi. Vi turistinformasjon hele året selvfølgelig. Mest travelt det, og flest folk innom det om sommeren. Og hele året prøver vi å få folk hit, og så det jo å serve dem som kommer selvfølgelig, om det tingene vi ikke har funnet ut underveis da, i planleggingen til resa.
2: Hva det folk lurer på når de kommer hit da?
1: De lurer på hvert den største fisken står i vattnet, og hva slags fisk de kan få hvert, og hva de skal bruke. Og vi har jo 900 fiskevatten på ett fiskekort, så vi har jo et unikt fiskeeldorado her i Engerdalen. Så det alltid fra bestefar som har med seg ungen som skal fisse litt abbar i en bekk på et bambusbø, til den proffe fluefiskefiskeren som kommer innom.
2: Apropos fluefiske, for første gang så jo Engerdal med nå når VM i fluefiske for kvinner og masters skal gå av stabelen om vi har et par uker av sted bare.
1: Ja, det det, og vi gleder oss, og vi jo kryet til at vi har et område som bra nok til å arrangere VM, selvfølgelig. Og vi så tendensen allerede i fjor, at de var her og begynte å sondere terrenget, og vi har hatt kontakt med dem gjennom hele vinteren, at de skal låne båter og overnatte og ete gøtt. Og så gleder vi så fryktelig fælt til startskuddet går, selvfølgelig.
2: Engerdal en kommune der friluftsliv står sentralt, June.
3: Det det. Friluftsliv jo noe som kommunen har veldig tett på. Vi har jo mye natur, mye fiskevatten, som Mia sier, og ofte det turisterne som kommer hit jo her for å oppleve naturen.
2: En ting jo nå når det sommer og sola skinner, og det nærmer seg 30 varmegrader, men været jo ikke alltid så fint. Hva anbefaler dere da?
3: Når det regn, så det jo fortsatt mulighet for å være ute i naturen, selv om du kan bli litt bløtt, men naturen fortsatt like fin, selv om været ikke alltid

0: lengre og kurva flatere. På vinteren så har vi jo snøskuter som er i ferd med å løfte vinteren. Så vi er på god vei, men juli er fortsatt høysesong, ja. Vi har jo veldig mye arrangementer gjennom sommeren og året ellers for øvrig, men da har vi jo Lillebo Kulturlove på Lillebo for eksempel, og vi har jo Engedalsdager, og vi har festivaler, og vi har Irsk Helg i Sømådalen, så det er det også verdt å besøke arrangementer som skjer om sommeren her.
1: Reporter i saken var Vibeke Oddvik. Her Chris Daughtry.

Chris Doxy og It's Not Over I endelig morgen. En person hardt skadd etter en møtelykke mellom en personbil og en lastebil på Fylkesvei 51 I Valdres I morgentimene I dag. Føreren av personbilen ble fløyet med luftambulanse til sykehuset innlandet på Gjøvik. Ifølge politiet personen hardt skadd, men ikke livstruende. Lastebilsjåføren kom fra ulykken uten skader, og Fylkesvei 51 har vært stengt I morgentimene I dag, mens det har blitt jobbet på stedet. Det her Nicki Minaj og Skylar Grey med Bed of Lies.

0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende eller sørlig bris I dag, skyet eller delvis skyet vær. Det blir fortsatt varmt, helt opp mot 32 grader, I hvert fall I Alvdal, ifølge yr.no.
2: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
3: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mamma?
3: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
4: En god roman, liksom.
3: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Evald Fjærgaard, som liker å synge om hjemlige trakter I Løten. Det her var Aspen I endelig morgen. Videre til Whitney Houston, Didn't We Almost Have It All?

Didn't we almost have it all? Det her var Whitney Houston. En utenlandsk vogntogsjåfør fratatt førerkort etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kviktene natt til I dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglete sørover, og en patrulje observerte selv kjøringen før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førerkortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert I Litauen, og sjåføren indisk statsborger, melder politiet I innlandet.

Never Be Lonely. Det her var The Feeling. Det mange som prøver å få tak I både aircondition og vifter om dagen, men mange steder så det rett og slett utsolgt. Sommervarmen tømmer butikkhyllene rundt om I fylket for vifter og aircondition, og flere butikker melder at de utsolgt eller har svært få varer igjen. Hos både Elkjøp og Power på Lillehammer så har aircondition vært utsolgt lenge, og vifter forsvinner så fort de kommer inn. Også hos Europris og Claes Olsson så merkes det stor etterspørsel etter kjølende produkter, kjølebokser og badeutstyr. Butikkene sier at de bestilte inn flere varer enn I fjor, men den langvarige hetebølgen har tømt lagret allikevel, melder GD. Du det!

0: ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Sabrina Carpenter og Espresso i endelig morgen. Du får nyheter klokka ni, og vi får følge dit av Tobias Sten. Aller først, det her Say That Til Meg.

0: Støttefunksjonen i nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til i rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble i går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. Politiet etterforsker Oslo kommune for grov uaktsom tjenestefeil etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen. Etterforskningen rettet mot barnevernet i bydel Bjerke og satt i gang etter ordre fra Øst statsadvokatembeter. Målet å avklare om kommunen fulgte opp Georgia Wilms godt nok. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres i år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken i norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person i stedet for å søke rettferdighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statens naturoppsyn nå klar til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke sauer i både Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå i jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftet sporet ferske skader på sau. Så langt 38 sauer påvist eller antatt drept eller skadet ulven i Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli. En mann i 80-åra omkom i går kveld i en drukningsulykke i Strondafjorden i Nord-Aurdal. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet i vannet. Mannen hadde vært alene på svømmetur da han ble oppdaget av andre som startet livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området. Pårørende varslet, melder politiet. En utenlandsk vogntogsjåfør fratatt førerkortet etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne natt til i dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglet sørover. En patrulje observerte selv kjøringen før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førerkortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert i Litauen, og sjåføren var en indisk statsborger. Nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en fornøyelsespark i sommer. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar for Sparebank 1 Østlandet. Samtidig minner banken om at kostnadene fort kan bli høyere enn bare inngangsbilletten. Seks av ti familier regner med å bruke penger på mat og drikke inne i parken, og mange planlegger også overnatting og kjøp av suvenirer eller ekstra attraksjoner. Privatøkonom Elisabeth Landsverk anbefaler familier å planlegge utgiftene på forhånd, og gjerne ta med mat og drikke for å holde kostnadene nede.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende eller sørlig bris i dag, skyet eller delvis skyet vær. Det blir fortsatt varmt, helt opp mot 32 grader, i hvert fall i Alvdal, ifølge yr.no.

I love it, I love it, I love it. Og Bella Kay I Endelig Morgen, som på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio den morgenen her. Vi skal blant annet Olsok I Tolga, som har blitt en del av nasjonaljubileet, som skal markeres stort I 2030. Under åpningen av den 10 dager lange festivalen fredags overrekkes de en del av Olavsflammen, som ble tent på Stiklestad I 2020. Den skal brenne helt fram til jubileet I 2030, og vi tar en prat med sjef for Olsok I Tolga, Aud Inger Erlien Dahløkken, I løpet av den kommende halve timen. Før det, Morten Abel, det her Big Brother. 7.

0: Når jeg nå sier at vi skal prate om Olsok I Tolga, så vil kanskje radiolytterne tro at her det bare snakk om et lite lokalt arrangement. Men Olsok I Tolga, det så veldig mye mer enn det. De blitt medlem av nasjonaljubileet Norge I 1000 år. Den store markeringen skal naturlig nok skje først I 20-30 000 år etter slaget på Stiklestad, men allerede nå på fredag overtar dere det synlige beviset på at Olsok I Tolga et jubileum verdt. Leder I Olsok-komiteen Aud Inger Erlien Dahløkken. Her er stort.
1: Ja, det veldig stort. Og det jo først nå jeg har vært medlem av nasjonaljubileet. Og det betyr jo at vi får en avlegger av Olavsflammen, som da blir hentet på Stiklestad og ført til Tolga. Og den blir da tent på åpningen som nå på fredag, den 17. juli. Og da blir Olavsflammen tent, og så blir den fraktet opp I vinden på museet der, for det litt sånn nærmere Olsok-lea da, der pilgrimene vandret.
0: Det nesten som en OL-åpning her. Dere blir overrakt nasjonaljubileumsflammen.
1: Ja, det jo, altså det en, vi får en liten avlegger da. Altså det jo en sånn feiring som går over hele landet, og I år det Sarpsborg som har liksom hovedarrangementet. Det var vel der Olav den Hellige gifta seg og fikk barn. Så årets tema det slekt og samfunn, som henger litt sånn sammen med at slekta til, ja, altså en grunnla Sarpsborg by, Olav Hellige. Og derav så kommer det tema I år, for det et årlig tema hvert år, som på en måte skal gjenspeile litt historie her.
0: Det også tema for Olsok I Tolga. Dere skal ha ganske mange arrangementer.
1: Ja, altså det jo den lengste kulturuka. Den går over 10 dager da. Og det jo over 60 forskjellige arrangement. Så du må berømme frivilligheten, for det jo frivillige organisasjoner, lag og forening som står for alle arrangementer. Og det temaet I år, slekt og samfunn, det blir også gjenspeilet gjennom flere arrangement. For eksempel utstillinger I Tøysentralen. Og så har vi Olsok-foredraget. Det Jørn Øyrehagen Sunne som skal stå for det. Han rettshistoriker, professor I JUS fra Universitetet I Oslo.
0: Olsok I Tolga, hvis vi snakker om det som har foregått alle de årene før dere ble tatt opp som medlem av nasjonaljubileet, dere her et gammelt arrangement?
1: Ja, det har vel I den nåværende formen så tror jeg det cirka 40 år det har eksistert. Og de siste årene så har vi ført det tema som har vært plukket ut I nasjonaljubileet. Så det ikke første år at vi har det, at vi fører det tema. Det har vi gjort I flere år, uten at vi har vært medlem til nasjonaljubileet.
0: Så det noe dere har søkt om?
1: Ja, det kommunen som har søkt om det, så det jo kulturetaten I kommunen som står for den søknaden. Da.
0: Olsok I Tolga, finn verden på ferden.
1: Ja, det slagordet, da. Og det har eksistert I mange år. Og det har jo litt med at vi presenterer I historie, og så på en måte så bygda forandrer seg litt under Olsok. Altså, du tar imot impulser utenifra, folk går ut mer, folk blir mer utadvent. det skjer noe rart akkurat under en Olsok-uka. Så det litt det med at du tar imot impulser utenifra og fører noe historie videre som gjør at vi har brukt det slagordet finn verden på ferden
2: Ja, det var Vibeke Oddvik som var reporter I saken her Nå til Britney Spears med Stronger

Stronger og Britney Spears. En mann fra Midtgudbrandsdalen tiltalt for å ha oppbevart et stort antall pornofilmer som viser seksuelle overgrep mot barn, det skriver avisa Dølen. Ifølge tiltalen så dreier det seg om litt over 20 bilder og mer enn 1000 videoer med en samlet spilletid på over 65 timer. Mannen tiltalt for brudd på straffelovens bestemmelse om fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller materiale som seksualiserer barn. Saken den skal behandles i Gudbrandsdal tingrett til høsten, skriver avisa.

0: været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skiftende eller sørlig bris I dag, skyet eller delvis skyet vær. Det blir fortsatt varmt, helt opp mot 32 grader, I hvert fall I Alvdal, ifølge yr.no.
2: Altid varmt hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola.

0: til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Team Glass, Gøte Ormåsen og Sandra Lyng I endelig morgen. Tid for lokale sportsnyheter, det Paul Erik som gir oss de, rett etter Clay Me Fisher, Love Changes Everything.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Landskytterstevnet nærmer seg, og med bare to uker igjen til det braker løs på Vidflotten, så mangler arrangørene fortsatt rundt 100 frivillige vakter. Det skriver lokalavisa Vigga. Kjersti Åvangen Flittig, som leder komiteen for frivillige, sier til avisa at folk positive, men at det nå trengs flere nye frivillige. Det særlig i kafeteltet, blant parkeringsvaktene de første dagene, og i storkiosken på Bøleria, at man trenger folk. I kiosken da mot slutten av uka. Over 500 frivillige allerede på plass, men flittig understreker at flere hoder trengs for å få alt til å gå rundt. Tolga IL inviterer til den 41. utgaven av Egeberg-løpet lørdag den 25. juli. Deltakerne kan velge mellom 10 km halvmaraton eller en halvmaratonstafett med 4 etapper gjennom fjellterreng fra Bjørsjølia til Sæters gård. Ifølge kondis.no kombinerer arrangementet lange tradisjoner med nye innslag som barneløp, fokus på lokale råvarer og også flere turmarsjalternativer. NM i elgbane i full gang på Løten denne uka, og det sterke prestasjoner allerede fra start. Nils Even Dagmyr Haug fra Ålen Jeger- og Fiskeforening imponerte på første stevnedag og gikk helt til topps etter innledende skyting tirsdag, det skriver Arbeidets Rett. Dragmyr Haug skjøt fullt hus med 100 poeng og 18 innetreff på sine 4 serier, og fulgte opp med 25 poeng i kveldsfinalen. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, så vil vi gjerne ha dette av deg. Da kan du sende det på e-post til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Gjør ingenting, Freddy Kalas, var det du hørte her. Det blir sommer I innlandet også I dag fra 10 til 14. Vi fortsetter vår rundtur for å presentere noe av det som innlandet har å by på. Og jeg kan røpe at I dag så skal vi blant annet til Gloppheim Café på 18. Og vi skal til Ivaregga Tolga. Og dagens artist det Trond Eriks, dansebandet som igjen på veien etter en lang, lang pause. Mer om det og mer til I sommer I innlandet fra 10 til 14, så ingen grunn til å forlate kanalen.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

Delara og Sjelen I endelig morgen. Vår sendetid begynner å ebbe ut for I dag. Du og jeg vil høres videre utover dagen med nyheter, og så blir det sommer I innlandet fra 10 til 14. Og vi fortsetter vår rundreise I innlandet. Fylket vårt har virkelig mye spennende å by på. Mer om det fra klokka 10. Vi får følge fram mot nyhetene først av DJ Løv og Ravi. For alle

0: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. For dem med lav inntekt, trange boliger og utendørsarbeid så rammer hetebølger hardest, det viser en ny rapport. Forskningen bygger på studier, 76 av dem fra flere land, og sier at varme kan forsterke eksisterende helseforskjeller. Det opplyser Folkehelseinstituttet. Lørenskog-politikere ble I går hastet inn til et ekstraordinært formannskapsmøte etter et dataangrep. Møtet ble lukket etter råd fra kommuneadvokaten, slik at informasjonen om sikkerhetstiltak og gjenværende risiko ikke skal gjøre kommunen lettere å rammes. Hackere skal ha publisert 1,8 terabyte stjålne data på det mørke nettet. The Open Championship, uoffisielt kalt British Open, arrangeres I år for 154. gang. Denne uken har tre norske golfere kvalifisert seg, Viktor Hovland, Kristoffer Reitan og Bård Skogen. Det betyr at rekordmange nordmenn står på startlisten og viser styrken I norsk herregolf. R. Kelly har formelt bedt USAs president Donald Trump om å omgjøre sin 31 år lange fengselsstraff. I en søknad til Justisdepartementets benådningskontor ber han om avslutning av dommen. Begjæringen fortsatt under behandling, og forsvareren mener at delstaten har rettet seg mot en offentlig person I stedet for å søke rettferdighet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de fem siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement.
1: Statens naturoppsyn nå klar til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke sauer I både Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå I jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftet sporet ferske skader på sau. Så langt 38 sauer påvist eller antatt drept eller skadet ulven I Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli. En mann I 80-åra omkom I går kveld I en drukningsulykke I Strondafjorden I Nord-Aurdal. Politiet fikk melding litt etter klokka 7 om en person som var funnet I vannet. Mannen hadde vært alene på svømmetur da han ble oppdaget av andre som startet livreddende førstehjelp. Luftambulansen rykket ut, men livet sto ikke til å redde. Mannen var bosatt på Østlandet, men ikke fra området. Pårørende varslet, melder politiet. En utenlandsk vogntogsjåfør fratatt førerkortet etter farlig kjøring på Riksvei 3 ved Kvikne natt til I dag. Politiet rykket ut etter flere meldinger om et vogntog som kjørte ujevnt og vinglet sørover. En patrulje observerte selv kjøringa før vogntoget ble stanset. Etter en helhetsvurdering så ble sjåføren fratatt førerkortet på stedet og anmeldt for uaktsom kjøring. Vogntoget var registrert I Litauen, og sjåføren var en indisk statsborger. Nær en av fire barnefamilier planlegger å besøke en fornøyelsespark I sommer. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Kantar for Sparebank 1 Østlandet. Samtidig minner banken om at kostnadene fort kan bli høyere enn bare inngangsbilletten. 6 av 10 familier regner med å bruke penger på mat og drikke inne I parken, og mange planlegger også overnatting og kjøp av suvenirer eller ekstra attraksjoner. Privatøkonom Elisabeth Landsverk anbefaler familier å planlegge utgiftene på forhånd og gjerne ta med mat og drikke for å holde kostnadene nede.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Og det så vanskelig å si det, Jerry Roll. Men der fikk jeg det til sånn noenlunde, ja, med en låt som heter Bloodline. Tidtimen I gang. God formiddag. Velkommen til programposten vi kaller Sommer I innlandet. Det har vi hver eneste hverdag fra 10 til 14. Og da reiser vi rundt omkring, drar ut på veien for å besøke spennende steder og møte menneskene som gjør dette fylket så helt spesielt. Og I dag kunne det vel knapt blitt mer sommer med temperaturer godt over 30 grader flere steder I fylket. I dag også. Sånn apropos det, altså visste du forresten at innlandet Norges eneste fylke uten kystlinje? Men altså, det gjør ingenting da, heldigvis, for vi har jo, altså vi har innsjøer og bekker og vannhull og kulper som du kan duppe deg I varmen I dag. Så hva skal jeg si? Altså, jeg tror rett og slett at jeg bare sier finn fram solbrillene, fyll vannflaska og bli med på det jeg tror blir en hyggelig sommerferd gjennom innlandet. Hegget jeg. Heng på.

0: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Sommer I innlandet.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Hvor vi skal hen I dag når vi skal ferdes rundt om I innlandet? Du skal få noen stikkord av meg. Ja, det skal du få. Ganske snart så det jo igjen duka for dagens turtips. Vår reporter Thomas Mølstad har igjen pratet med Margrethe Ruud Skjeseth ved Hamar og Hedmarken Turistforening. Og de skal snakke mer om Bjørgeberget på Ringsaker. Så hvis du lurer hvordan det der egentlig, da får du vite alt om det om få strakser. Vi skal innom Gloppheim Café på Atna I Stor-Elvdal, som jo sies å være en av Skandinavias best bevarte retro-kaféer fra 50-tallet, så det spennende. Vi skal bli bedre kjent med en innlandsartist I dag også. Det jo sånn at hver eneste gang når det sommer I innlandet, så blir vi kjent med en artist eller et band fra fylket. Og dagens artist, Trond Eriks. Vi skal møte samboerne Kristian Kilde Øvegård og Markus Sjøli, som satser på å utvikle Kildegård på Nybergsund I Trysil. Vi skal innom det som heter Ivaregga på Tolga. Der bor pensjonert veterinær og tusenkunstner Rønnaug Storhusten. Hun skal vi bli bedre kjent med. Og så det jo gjerne sånn på sommeren, når det liksom varmt og svett, og mye ferie, og folk ikke enige om de skal dra på stranda klokka 9 på morgenen eller 2 på ettermiddagen. Altså det kan bli mye fram og tilbake. Så da kan vi alle ha godt av litt mental styrketrening, og det skal vi få senere I dag, det også.

0: Nå skal vi ut på tur igjen her på kanalen. Vi prøver jo å gi lytterne våre gode tips og råd om det å være turist I eget fylke, og det å vandre ut I flott natur. Nå vi på Hedmarken, og Margrethe Rudd-Skjeseth I Hamar-Hedmarken turistforening. Vi skal til Ringsaker nå.
1: Ja, nå tenkte jeg vi skulle komme med et turforslag som fra Brumunddal sentrum. Rundt Brumunddal så det litt sånn fine topper. Bangsberget har kanskje mange vært på, det jo et fantastisk plass, men I dag tenkte jeg å slå et slag for Bjørgeberget.
0: Og der god utsikt.
1: Der det god utsikt. Der det hogget en del på toppen, så der man har virkelig følelsen av at man kommer opp der. Nei, så her kan man parkere ved Hempa skole og gå på merka og skilta stier opp til Bjørgeberget, og man kan nå gå en fin runde før man går opp til toppen. Det kan man velge litt selv. Her det noen høydemeter stigning, og hvis man går det som en rundtur, så blir det over 7 kilometer. Hvis du vil gå direkte til toppen, så det cirka 3 kilometer, liksom rett opp. Og her dette for noen år siden da, så erfarte vi at den turen til Bjørgeberget, den var sånn som alle de som bodde akkurat der, de kunne den veldig godt. Men hvis man ikke hadde vært der på tur før, så var det ikke så lett å finne fram. Sånn at her har vi utbedret med skilting og merking, sånn at det også lett for de som ikke har vært der før. Mm. Og på toppen det også en gapahuk, og akkurat I år det en turpost der I 10 topper I Ringsaker, som man kan kvittere ut, eller I det hele tatt følge bare turforslaget Bjørgeberget, som ligger på ut.no. Det en fin nærtur fra Brumunddal. Mm. Og gjennom Brumunddal sentrum så det forskjellige måter å gå på, så denne turen kan man faktisk også starte nede I Mjøsparken og følge elva oppover, mot Sveum stadion og gå videre på merkastier videre derfra fra Tømmerli også, sånn at det går an å komme inn fra flere kanter og gå litt oppover og komme opp til toppen av Bjørgeberget.
0: Mm. Og det en premie å komme opp dit, rett og slett.
1: Det en premie. Det er kjempefint. Det noe med, og kanskje liksom utover sommeren og mot høsten, det der med å kunne komme opp. Det veldig mange fine muligheter for det I Ringsaker, særlig, og Bjørgeberget absolutt en av de som alle kan klare.
0: Og den turen en av turer I årets toppturer I Ringsaker.
1: Ja, det den.
0: 10 topper I Ringsaker.
1: 10 topper I Ringsaker, og turforslaget ligger på ut.no.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Sommer I innlandet.

Det som du har fått med deg, så det jo nok en ny sånn supervarm dag over innlandet. 30 grader mange steder I dag, og sliter du litt I varmen? Kunne du tenkt deg noen tips til hvordan du eventuelt får ned temperaturen? Noen utradisjonelle måter å holde deg avkjølt på? Altså, jeg har samlet inn noen tips. Jeg vet ikke om de gode. Det vet jeg ikke, men du kan jo høre. Se om du kan bruke noen av dem hvis du synes det blir litt hett I dag. Et tips, det et sånn klassisk tips, det har du garantert hørt om. Det jo, hvis du trenger noe kaldt innenbords, det jo å fryse ned druer og spise dem som små isbiter nesten. Det jo godt. Et annet tips, legg sokkene I fryseren I en plastpose I 15 minutter før du tar den på. Da blir du kald og god på beina I hvert fall. Også det som visst nok hjelper mest, sier ekspertene da, det å ha en sprayflaske med kaldt vann, og så liksom sprayer du deg selv, gir deg selv et slags tropisk regn gjennom dagen. Hvis du har en sprayflaske, ta den med deg I bilen og ut på butikken, og der du skal I dag. Et annet tips, legg en rispose I fryseren. Bruk den som en kjølepute. Der at du kan bruke en helt vanlig plastpose, hvis du ikke har noe annet, og helle noe ris inne der og legge det I fryseren, og legge den rundt nakken. Etterpå. Og et annet tips, før du skal legge deg, for det jo vanskelig å få sove I sånn varme, legg sengetøyet I fryseren I 20 minutter før du legger deg. Eller så kan du fryse litt, altså legge en t-skjorte I fryseren. Sprut den gjerne med litt vann først, så legger du den I fryseren I noen minutter, og så tar du den på deg. Så får vi håpe at noe av det virker, hvis du føler deg litt varm I dag.

0: Alfheim kafé på Atna I Storelvdal sies å være en av Skandinavias best bevarte retrokaféer fra 1950-tallet. Interiøret intakt og komplett. Sjokoladekaka har fløyelsmyk krem, og på nabobordet så stønnes det høylytt flere ganger. Åh, så godt! De spiser Østerdalshakk. Tone Merete Bekken, du innehaver og driver, og for ei perle for en plass du har skapt!
1: Jo, tusen takk for det. Og jeg har også en samarbeidspartner da, Sverre Oskar Øverby, men akkurat nå så han borte.
0: Du styrer skuta alene?
1: Ja, jeg driver stort sett kaféen alene. Han tar av seg det praktiske.
0: Kaféen din fredet av Riksantikvaren, og du tildelt Olavsrosa. Hvordan I all verden det å drive kafé I et sånt bygg? For her ikke mye modernisert I kjøkkenet heller?
1: Nei, det helt sant. Til tider så det kjempetungt, men vi får det til å gå rundt. Og ja, stort sett så koser vi oss på jobb, men veldig hektisk til tider med et så gammelt og lite og trangt kjøkken.
0: Jeg hadde jo ikke engang hørt om kaféen før jeg googlet attraksjoner I Storelvdal og hva jeg kunne finne der. Og du må jo også kjøre av Riksvei 3 før du I det hele tatt kan få øye på kaféen. Det må jo gjøre noe med antall gjester eller kunder som kommer hit.
1: Ja, det gjør det. Og mange blir kjempeoverrasket når de kommer inn. Og de sier, å her kommer vi tilbake til barndommen vår, så dette minner som vi har fra gamle dager, sier eldre folk, så det ja, spesielt.
0: Men har dere mye besøk?
1: Ja, det har vi I hvert fall nå I sommersesongen, for nå har vi åpnet for sommeren 15. juni, og har sommeråpent ut august, og da det åpent 7 dager I uka. Ellers så det litt I helger, og på vinteren så det kun lørdager, pluss at jeg har noe selskap innimellom, og litt pubkvelder og sånt, og folk stiller opp.
0: Hvis at du da skal trekke frem en ting som du liker aller best med og I kaféen, altså av interiøret her for eksempel, det noe du har dilla på, eller det noe du liker veldig godt selv?
1: Jeg liker egentlig hele atmosfæren på kaféen. Har blitt utrolig glad I bygningen, og folka rundt som bor også her på Atna, så det det som gjør at den driver.
0: Men hva det gjestene legger merke til av, for det jo mye gamle gjenstander, mye gamle møbler og plakater, eller skilter og ting og tang.
1: Ja, og det plakatene de går og tar bilder av og kommenterer og sånt, så det ja, spesielt.

0: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
1: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Sommer I innlandet.

0: Politiet rykket tidlig morges ut til en adresse I Bergen etter melding om et livløst spedbarn. Hjerte- og lungeredning ble forsøkt på stedet, men barnet ble erklært død. En mann som var I boligen pågrepet. Politiet etterforsker dødsfallet som et mistenkelig dødsfall for å avklare dødsårsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopter SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Støttefunksjonen I nye biler som Lane Assist og andre hjelpemidler kan være direkte trafikkfarlige, det mener NAF. Systemene tar over mer og mer av kjøringen, og NAF advarer mot å ha for høy tiltro til hjelpemidlene. I utlandet flere ulykker direkte knyttet til disse. Dårlig veimerking kan for eksempel rykke til I rattet. Oslo Vann- og avløpsetat har kartlagt vannforbruket på toalettene under kvartfinalen I landskampen mot England I helgen. Det skriver avisa Oslo. Under hver pause økte bruken, og de anslår at rundt 60 000 personer brukte toalettene de 5 siste minuttene før kampen var over. Opplysningen viser presset på fasiliteter ved store arrangement. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, ble sittende minst 4 nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann I 90-åra, etter at to boliger brant I løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant I går kveld nesten 43 millioner kroner I Viking Lotto. Han var den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten. Statens naturoppsyn nå klare til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke søver I Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå I jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftede sporene ferske skader på søv. Så langt 38 søver påvist eller antatt drept eller skadet av ulven I Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli.
2: Lokalradionens sommerturné. Sommer I innlandet.

Velkommen tilbake til sommer I innlandet. Elvetimen startet med en låt fra Hayley. Youth heter låta. Gradestokken fortsetter å krype oppover 30 grader over det meste av innlandet I dag også. Vi her hos oss fortsetter jakten på gode historier og spennende mennesker rundt om I fylket. Vi kaller altså programposten Sommer I innlandet, og det det hver eneste hverdag hele juli. Mellom klokka 10 og 14. Så da vet du det. Hvis du I trafikken, kjør pent. Ja, kjør klokt. Det et fint uttrykk. Jeg antar at det kanskje finnes mange kokte sjåfører langs veiene I dag som ikke har all verdens tålmodighet. Du behøver jo ikke å være en av dem. Nei, du kan liksom nå lene deg tilbake, sånn I bilsettet. Skru opp bilens aircondition og eventuelt volyme på radioen. Ja, det siste hadde jeg gjort for låta som kommer nå. Det en bra låt.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sommer I innlandet.

også I denne timen blir det møter med mye trivelige folk. Det kan jeg allerede nå love. Du skal snart få møte samboerne Christian Kilde Øvegård og Markus Sjøli, som sammen satser på å utvikle Kildegård på Nybergsund I Trysil. Så vi skal en tur innom der. Og så skal vi møte pensjonert veterinær og tusenkunstner Rønnaug Storhusten, som I 1999 kjøpte en falleferdig gård, men som da har restaurert den på finurlig vis. Altså restaurert den såpass godt nok at hun har fått norsk kulturarvs Olavsrose. Og damen 74, men hun snekker fortsatt og fikser og har bygd eget hønsehus av tømmerklosser og har til og med laget sement selv av tolgasand. Ikke sant? Spennende dame. Så dette og mer til blir det denne timen.

0: Når jeg nå i Tolga, da det en plass jeg var ivrig på besøk, og det Ivar Egga. Et gammelt gårdstun, ikke langt unna kirka, og med godt utsyn til Sagbakken, Hoppbakka. Den ser du nesten overalt, uansett hvor du i Tolga da. Men oppe på Ivar Egga, her det Rønnaug Storussen som regjerer, og du har fått Olavsrosa i norsk kulturarv for det arbeidet du har gjort her.
1: Ja, det har jeg gjort, så jeg fornøyd med de da. Det trivelig å ta skiltet der på vegga.
0: Du må fortelle hva du har gjort med denne gården.
1: Ja, du, det var, jeg kjøpte, det var et gård, det var en gård her da. Så huset her sto bare og forfell, det var kommunen som eide det. Og så drev de å legge ut forskjellige folk, men så var det bare mer og mer forfell da. Og så, da fikk jeg omsider kjøpt det, og det var i 98. Og etterpå de, da var det nok å ta fat på, for ja, det så ikke så trivelig ut her da.
0: Nei.
1: Så, nei, da begynte jeg å rydde opp da. Den driftsbygningen her, at jeg fikk begynne med hun om. For den var liksom verst da, på våningshuset enn til timer. Så det sto nå i hvert fall da. Men taket på driftsbygninger, det var dårlig. Og så enda det nå med da, at det ble stå av i 2000. For da bodde jeg i gatun, da kom jeg ut på troppen morgen, og så så jeg oppe her. Og da var jeg borte da, vet du, for da hadde ble seg ned. Så da var det bare å rydde opp at da. Dette treverket og finne at plåtene og få det med som ordnet teat.
0: Men i og med at norsk kulturarv ga deg Olavsrosa, så innebærer jo det at du måtte ha gjort noe spesielt også, mer enn bare å restaurere et fjøs?
1: Ja, du, det vel det at det var ikke mye gjort oppe her da, vet du, for det var, som jeg sa før, så det har bodd forskjellige folk her, og så hadde det var en periode ikke bodd noe nå da. Da måtte de ta

Datoen I dag, 16. juli, jo en stor historisk dag I verdenshistorien. Ja, det kanskje du ikke visste, men da skal du få svaret på hvorfor det sånn. Fordi 16. juli jo datoen da Apollo 11 ble skutt opp tilbake I 1969. Da skjedde det med astronautene Neil Armstrong, Buzz Aldrin og Michael Collins ombord. Så da var det mange spente rundt om, tenker jeg. Mange millioner fulgte jo det på TV. Og etter en reise på omtrent 3 dager,

dager så kom altså romfartøyet fram til månen. 20. juli 1969 landet månelandingsfartøyet Eagles på månens overflate, og så spaserte Neil Armstrong ut som det første menneske på månen. Ja, så stor begivenhet. Apollo 11 returnerte da til jorda 24. juli 1969. Da landet romkapselen I Stillehavet, etter en reise som altså hadde vart I, ja, det blir litt over 8 dager. Så det helt fantastisk. 57 år siden I dag. Etter neste låt skal vi en tur til Nybergsund I Trysil og møte samboerparet Christian Kilde Øvergaard og Markus Sjøli, som der sammen satser på å utvikle Kildegård.

0: Ja, det nå spyttet han. Han skulle nok spytte på kromme, men de ikke så treffsikre alltid.
1: Ja, jeg ser at det drypper fra havet.
0: Ja, se der, vet du. De spiser litt rester fra bakken. Nå tror jeg vi ble fornøyde, gutter. Masse mat. Veldig bra. Takk for hjelp, alle sammen.
2: Nå står jeg her med 10 år gamle Helma på Kildegård inn i en innhengning med både geiter og påfugler. Og hva var det mer vi så her, tror du? Kopplam var det også. Hvorfor du her i dag, Helma?
3: Jeg er på besøk fordi jeg er første gang.
2: Hva synes du?
3: Ganske mange dyr her.
2: Jeg har lest på internett at det 500 dyr her til sammen. Det mange. Mm. Vil det si at du glad i dyra, eller?
3: Ja.
2: Ja. Hvem av dyrene du har møtt synes du har vært finest?
3: Egentlig det de kaninene som bort på der. De ganske fine.
2: Og så de mjuk og god å stryke på.
3: Ja. Mm.
2: Jeg på Kilde gård, Nybergsund, Trysil, og den drives av Christian Kilde Øvergård,
0: ja,
2: og samboer Markus Sjøli. Besøksgård og alpakker, og masse, masse, masse sommergjester. Dere satser dere på for fullt?
4: Ja, absolutt. Vi startet jo i fjor. Før det så har vi bare hatt enkelt helger, som en sånn markedsundersøkelse egentlig, for å se igjen markedet for besøk på gård. Og det har jo truffet veldig bra. Så i fjor så hadde vi første ordentlige åpning. Da hadde vi 4 uker på sommeren og 1 på høsten. Vi endte med 1600 besøkende og var egentlig veldig fornøyde med det. Jeg tror de fleste som kom hit var veldig happy med besøket. Og som du nevnte og var inne på i stad, så har vi jo 500 dyr fordelt på 20 arter da. Så målet vårt etter hvert er jo å kunne leve av det. Nå jobber vi jo begge to ved siden av, men på sikt så skal vi bli større, mer dyr, mer aktiviteter, og kunne jobbe her på fulltid da.
2: Christian, du har jo Kilde i etternavnet ditt, så jeg regner med at det er på en måte ditt arvegods, eller?
0: Ja, det stemmer det. Det er det. Altid bodd her, alltid hatt mye dyr og vært veldig interessert i avl og egentlig alt som har med dyr å gjøre. Landbruket er også nært mitt hjerte, så det er nok her vi blir værende altså. Mm.
2: Det er ganske varierte tilbud. Besøksgård, da snakker vi andre type besøkende enn sommerturister.
0: Besøksgård er egentlig det vi har nå. Og så har vi i tillegg inn på tunet tilbud, som er et tilrettelagt tilbud for eksempel barn og unge. Så vi har litt alternativ opplæringsarena, og ja, vi gjør jo litt etter hvert og bygger litt sånn sten på sten. Så vi håper jo at det blir mer. Men vi prøver oss litt på inn på tunet også. Og så har vi i tillegg litt lokal matproduksjon, helt småskala med utegris, litt høner som legger egg. Og så har vi begynt litt rann med storfekjøtt nå. Så det blir kjempespennende.
2: Det er ganske frisk satsa, og dere ser jo ikke kjempegammel ut.
4: Vi begynner å nærme oss 30 da, men vi har noen år igjen. Ja, vi er veldig utålmodige, så vi er redde for at vi blir gamle før vi får til alt vi har lyst til, da. Men vi satser på at vi får utviklet litt hvert år, da.
2: Er det noen av tilbudene på Kilde gård som er mer populære blant ungene enn andre?
0: Det er jo selvfølgelig nærkontakt med dyr. Det er jo det viktigste. Så å legge til rette for det er veldig viktig. Så det klappetunet hvor vi står her nå med dyra som går rundt og nesten hopper på deg, dem er populære. Og så er det selvfølgelig søte fine kaninunger og sånn. Så det er veldig populært egentlig med besøksgård.

0: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trysil Bil og Bilutleie.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Sommer I innlandet.

0: Jaktpodden presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Landskytterstevnet nærmer seg, og med bare 2 uker igjen til det braker løs på Vidflotten, så mangler arrangørene fortsatt rundt 100 frivillige vakter. Det skriver lokalavisa Vigga. Kjersti Åvangen Flittig, som leder komiteen for frivillige, sier til avisa at folk positive, men at det nå trengs flere nye frivillige. Det særlig i kafeteltet, blant parkeringsvaktene de første dagene, og i storkiosken på Bøleria, at man trenger folk. I kiosken da mot slutten av uka. Over 500 frivillige allerede på plass, men Flittig understreker at flere hoder trengs for å få alt til å gå rundt. Tolga IL inviterer til den 41. utgaven av Egebergeløpet lørdag den 25. juli. Deltakerne kan velge mellom 10 km halvmaraton eller en halvmaratonstafett med 4 etapper gjennom fjellterreng fra Bjørsjølia til Sæters gård. Ifølge kondis.no kombinerer arrangementet lange tradisjoner med nye innslag som barneløp, fokus på lokale råvarer og også flere turmarsjalternativer. NM i elgbane i full gang på Løten denne uka, og det sterke prestasjoner allerede fra start. Nils Even Dagmyr Haug fra Ålen Jeger- og Fiskeforening imponerte på første stevnedag og gikk helt til topps etter innledende skyting tirsdag, det skriver Arbeidets Rett. Dragmyr Haug skøyt fullt hus med 100 poeng og 18 innetreff på sine 4 serier, og fulgte opp med 25 poeng i kveldsfinalen. Dersom du har et sportstips til oss i lokalradioen, så vil vi gjerne ha dette av deg. Da kan du sende det på e-post til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg I 151 avstemninger om representantforslag I Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker I løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi I Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst I morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt I havet I Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset I Nord-Norge I Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt I havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. En mann dømt til forvaring I 1 år og 7 måneder etter knivstikking I Bodø. Knivangrepet skjedde I oktober 2025 utenfor kirkens bymisjonslokaler. Ifølge dommen ble offeret stukket uten foranledning. I tillegg mannen dømt til å betale 80 000 kroner I erstatning. Telenor melder et resultat før skatt på drøyt 4 milliarder kroner I årets annet kvartal, ned fra nesten 4,9 milliarder I fjor. Selskapet sier 2026 et overgangsår og at tiltak skal gi bedre effektivitet, styrke kundeverdien og øke avkastningen over tid. Ukrainas parlament stemte I dag for å utnevne Serhii Koretsky til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskala-invasjonen I 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretsky sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, ble sittende minst 4 nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann I 90-åra, etter at to boliger brant I løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant I går kveld nesten 43 millioner kroner I Viking Lotto. Han den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten. Statens naturoppsyn nå klare til å starte forsøk på å felle ulven som har skadet en rekke søver I Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå I jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftede sporene ferske skader på søv. Så langt 38 søver påvist eller antatt drept eller skadet av ulven I Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli.
2: Lokalradionens sommerturné. Sommer I innlandet.

Det var Bruno Mars var det. I Just Might var titlen på låta. Klokka har passert 12, sola steker, temperaturene stiger og stiger og stiger og stiger, og skal antagelig stige enda mer utover dagen. 30 grader og over det, mange steder I innlandet I dag også. Her på din egen lokale radiostasjon så skal vi fortsette reisen gjennom, holdt på å si, byer og bygd I dette fylket. Det jo sommer I innlandet som programmet, hvor vi da oppsøker spennende steder og treffer på spennende folk I Norges fineste fylke. Ja, men det jo det, altså. Og innlandet ikke bare Norges fineste fylke, det jo på mange måter et fascinerende fylke også. Altså, jeg tenker vi kan skilte med både Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen, landets lengste elv, Glomma, og Norges største innsjø, Mjøsa. Og så vi Norges største fylke I tillegg. Det liksom som om dette fylket da har samlet på seg alle Norges rekordene på ett sted. Det ikke dårlig.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Sommer I innlandet.

Jeg ser det at I dag, denne 16. juli, så det 154 år siden Roald Amundsen ble født. Ja, han kom til verden 16. juli 1872. En av Norges største oppdagelsesreisende og polfarere. Han ble jo I 1911, altså den første personen som nådde Sydpolen. Og så ledet han jo også den første vellykkede ferden gjennom Nordvestpassasjen. Så han var en eventyrlysten mann. Dessverre så døde han jo under litt sånne rare omstendigheter. Han døde jo under en redningsaksjon I Arktis I 1928. Han var jo med på letingen etter den italienske luftskipsføreren Umberto Nobile, som hadde styrtet med luftskipet Italia, nord for Svalbard. Så da tenkte Amundsen at han skulle være med og finne Nobile. Og fløy over Barentshavet, og der forsvant jo fløy hans. Så han ble aldri funnet, ja. Men født ble han for 154 år siden I dag.

God sommer og god torsdag til deg, enten du på jobb eller har ferie, enten du hører oss på trammen med en kaffekopp I hånda, kanskje sitter du I skyggen, eller så kanskje kjører du bil et eller annet sted. Ja, hvis sistnevnte gjelder, kjør pent. Ja, varmt og godt I innlandet I dag. Vi skal nå om, ja faktisk etter neste låt, blir jo det, så skal vi her hos oss, I programposten Sommer I innlandet, giveløs på litt mental trening. Mental styrketrening, faktisk. Vi skal få et nytt tips for bedre mental helse, og det skal vi etter neste låt få av bedriftscoach og sosiolog Liv Berge.

0: Vi er kommet til fjerde runde med arbeidslivsforsker og coach Liv Berge på Vinstra. Gode tips for å lage seg gode sommerminner, men det er også tips for oss å stå i hverdagen, lage seg gode dager, rett og slett. Og i dagens tips, der har du gitt meg stikkord, tankefella.
1: Ja, det har jeg, vet du. Og det er som du sier at dette er gyldig året rundt det. Og så er det jo kanskje sånn at noen har litt bedre tid da, om sommeren og kan faktisk bruke litt ekstra tid på å være oppmerksom innover. Være oppmerksom på egne tanker og hva som surrer rundt da, oppi det her hugget vårt. Og en god anledning til å gjøre litt mental styrketrening.
0: Hva er en tankefelle?
1: En tankefelle. Det er noen sånne mentale snarveger som hjernen vår tek når oss er litt stresset eller føler oss otrygge. Og tanken den representerer ikke støtt sannheten. Faktisk så representerer tanker ofte det motsatte av sannheten. Og de virker overbevisende på oss, men de kan være litt unyanserte eller direkte feil. Og en sånn her typisk tankefelle, det er katastrofetanke. Dette kommer aldri til å gå bra. Da ser oss verst tenkelige utfall, heller enn å se litt bredere på det da.
0: Vi har jo snakket om at tankene lager til slutt motorveier i hjernen vår, og når sånne verstefallstanker, hva kan man gjøre for å snu det?
1: Ja, det første er jo å være litt oppmerksom, litt nysgjerrig på sine egne tanker. Hvordan er det jeg bruker å tenke om meg selv? Det er en god start da. Tenk litt over hva sier du til deg selv. Kanskje begrenser du deg selv litt, og ved å tenke sånn dette går aldri bra, så har du jo på en måte, utfallet er litt gitt. Og det er jo litt sånn trist å bestemme seg i forkant. Så det å være oppmerksom på når er det oss lar tankene på en måte styre noe som enda ikke har skjedd. Og en annen ting som oss ofte gjør da, det er litt sånn alt eller ingenting. Dette klarte ikke, jeg klarer ingenting. La en liten ting få lov å bli en sannhet for veldig mye. Det er jo en felle som er fort å gå i, og tenke i de her ekstreme kategoriene. Suksess eller fiasko. Men sannheten er jo veldig ofte en plass midt imellom. Og så driver oss jo også veldig mye med tankelesing. Det er jo et typisk sånn her tankefelle. Alle synes jeg er rar. Men jeg vet jo ikke hva alle tenker. Jeg vet jo ikke hvem alle er engang. Altså det å anta hva andre tror og mener om oss uten å ha det eneste bevis, det er jo noe oss driver med veldig mye. Og som gir oss en følelse igjen da, av å ikke være bra nok. Og det er sånne feller som hos dett ned, de aller fleste av oss, rett som det er, og som gjør det litt mer krevende da, å stå i hverdagen.
0: Dett du selv i de fellene her?
1: Ja da, jeg gjør det, vet du. Men jeg gjør det jo mye sjeldnere enn det jeg gjorde før. Mental styrketrening, det er jo akkurat som all annen styrketrening, det er jo litt kjedelig, sant? Det er jo som med musklerne, altså, skal vi styrke musklerne våre, så må vi trene dem. Du må hellere vel like å drive med det. Det som er lurt å være oppmerksom på, det er når du bruker ord som alder, alltid, eller støtt da. Ingen, eller alle i setning. For da blir det veldig sånn stort og absolutt, veldig sjeldent at det er sånn. Men hvis du er oppmerksom på det, så kan du gjøre en liten sånn faktasjekk på deg selv. Er det egentlig rett det jeg sier nå? Tenker alle dette? Eller er det sånn at det aldri vil gå bra? Hva ville jeg sagt til en venn, hvis jeg skulle følge opp en venn som sier det samme som meg? Og størstedelen av de tingene som oss bekymrer oss for, de skjer aldri. Så igjen så er det litt sånn fyre av det negative, det kritiske, uten at det er noe fare på ferde, eller uten at det behøver å gå gærlig. Så snakk om bortkastet energi. Så hva oss fôrer hjernen med, det blir jo det som styrer veldig. Så hvis oss er oppmerksom på det her, det oss forteller hjernen vår, det tror den på. Så vær din egen beste venn da.

0: Mamma?
1: Ja, venn min.
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og er du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
6: Sommer i innlandet.
7: Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten i Brumunddalen dom fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut eller noe.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
2: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
3: Sommer I innlandet.

0: Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcastselskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendriss, og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Schele Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Siden nyttår har Arbeiderpartiregjeringen fått flertallet mot seg i 151 avstemninger om representantforslag i Stortinget, ifølge en gjennomgang NRK har gjort. Det uvanlig, fordi sittende regjeringen vanligvis taper få saker i løpet av året. Gjennomgangen viser at Senterpartiet ofte dem som sikrer flertall mot Arbeiderpartiet. Politi i Bergen etterforsker dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. En eldre mann har falt i havet i Lofoten. To personer sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø med redningshelikopteret SAR Queen. Politiet melder at alle nødetater ble varslet da mannen skulle gå ut av sin båt ved land og falt i havet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Ukrainas parlament stemte i dag for å utnevne Serhii Koretski til ny statsminister. Han blir landets tredje statsminister etter fullskalainvasjonen i 2022 og har tidligere ledet Naftogass. Koretski sier at forsvar, økonomisk stabilitet og EU-tilnærming hovedprioriteter. Utnevnelsen skjer etter omfattende regjeringsendringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder i innlandet i dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad i Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene i landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så det en ny sjanse for over 30 grader i dag, særlig i de sørlige delene av innlandet og i dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart i løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen i 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen i Elverum i desember i fjor, ble sittende minst fire nye uker i varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann i 90-åra etter at to boliger brant i løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant i går kveld nesten 43 millioner kroner i Viking Lotto. Han var den eneste som hadde seks rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten. Statens naturoppsyn nå klare til å starte forsøk på å felle ulven som skada en rekke sauer i Gausdal og Oppdal. Lokale jegere og spesialtrente hunder skal bistå i jakten, men myndighetene vet foreløpig ikke hvor ulven befinner seg. De siste bekreftede sporene ferske skader på sau. Så langt 38 sauer påvist eller antatt drept eller skada av ulven i Gausdal. Fellingsområdet omfatter Gausdal og deler av nabokommunene, og tillatelsen gjelder foreløpig fram til 28. juli.
2: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Daniel Kvammen og Aslak Haugen, den tyngste turen, startet 13. timen. God ettermiddag, sier jeg. Velkommen til enda en time I selskap med sommer I innlandet. Hetebølgen holder stand, men vi holder ut alle mann. Ja. Visste du det at innlandet jo Norges største hyttefylke? Det rundt 90 000 fritidsboliger I innlandet, så det betyr jo at akkurat nå da, vil jeg anta, så det tusenvis av feriegjester som nyter sommerlivet her mellom skog og fjell og innsjøer I dette vakre fylket vårt. Så velkommen hit til alle som har lagt ferien sin til innlandet. Vi skal videre til nye steder og få nye historier og flere herlige møter I sommer I innlandet som altså pågår I en time til.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
3: Sommer I innlandet.

0: Dansebandet Trond Eriks fra Eidskog gjorde comeback I 2024, men har vært selektive på hvilke spillejobber de tar på seg. I fjor kom de med en ny låt før en lokal spillejobb, og planen var også at de skulle komme med en ny spillejobb denne gangen. Jeg har tatt en telefon til vokalist I bandet, Trond Erik Grundt. Denne gangen, Trond Erik, det ikke du som synger, men rett og slett Jan Tore Kraft?
1: ja, han Landegutt jo en låt som vi skrev rett og slett med tanke på en Jan Tore som vokalist. Han så heldig så jeg har flere vokalister I bandet, og Jan Tore har en særpregen fin stemme, og så en veldig glad I dialekt, og da lager vi låt som kunne passe til han da.
0: Ja, og det jo litt slik som Trond Eriks egentlig alltid har gjort, at har de finnet en god låt med dialekt, så det Jan Tore som får den.
1: Ja, han jo en ordentlig prototype til en eiskoging, og det jo flertøys, men han det virkelig det. Så også en, ja, det hans måte å sjunge på som gjør at det passer veldig godt med dialekt på Jan Tore.
0: Du har jo vært med å skrive låta, hva handler den om?
1: Nei, det som vanlig når vi tar utgangspunkt I nå, så det eiskogingen, og denne gangen så det en traust, trygg, god eiskoging som har vært litt for lenge hjemme, og så mor, og har vært I ungkern, og nå må han ta seg sammen og prøve å ta seg ned I parken på dans for å få seg en sving om, og da ikke alt på stell før han tar seg ut, men han tar seg ut, og helt utrolig nok så det han som får danse med den rette dama mens de andre står I kø.
0: Lars oppfølger til Maga Lars, eller?
1: Ja, broren.
0: ja, dere har jo som sagt gitt ut denne låta her nå. Det har kommet kom med I fjor, da, I år. Blir det en låt I året fremover?
1: Det høres ut som det passer tempo vårt nå, med tanke på mange jobber vi I år og sånn, så det, ja, vi synes det moro å komme med en låt før vi skal spille I Skøtterudparken hvert år. Nå spilte vi denne låta her da faktisk den 13. juni, for vi var ferdige med, men så ble det noe krøll med mastering og sånn, så I den digitale verden.

0: imponerer seg Mysen, en trofast arrangør som hadde oss I alle år når vi drev på for fullt, som vi valgte å si ja til denne gangen. Da. Så da limiten for 2026 nådd for de fleste til oss I hvert fall.
1: Men det betyr at dere gir liksom litt tilbake til de som ja, var gode til å boke dere tidligere da?
0: Ja, vi jo så, vi, uten arrangører så var det jo ikke mulig å få komme og spille, så ja, hittil har vi gjort det slik. Vi ikke på vegen som før, liksom, så derfor så takker vi høflig, stort sett høflig nei, men vi har gjerne noen få unntak, og det de unntakene vi har gjort I år da.
1: Vi får rett og slett ønske dere lykke til, og så skal vi høre på låta.
0: Ja, og jeg håper at vi liker den. Vi kjenner I hvert fall igjen at det røs gubbøy I Trond Eriks, så

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Ferder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Sommer I innlandet.

Vi retter blikket nå litt ut I verden. Ja, vi flytter oss for et lite øyeblikk fra innlandet og ut I den store verden, fordi at det har jo hendt spennende ting på datoen I dag opp gjennom historien som kan være verdt å nevnes, mener jeg, som at kongressen I USA på datoen I dag I 1790 vedtok en lov som altså bestemte hvor landets hovedstad skulle bygges. Fordi at på den tiden så hadde jo USA ikke noen fast hovedstad, og det ville man jo ha. Men så var man jo veldig uenig om hvor den skulle ligge. Altså nordstatene ville ha en løsning, og sørstatene ville ha en annen løsning. Og så kom man på at, hva med et kompromiss? Og så inngikk man det. Og da ble det bestemt å bygge en ny hovedstad på grensen mellom Maryland og Virginia. Altså I et område hvor det stort sett bare var skog og myr, så hele hovedstaden måtte planlegges og bygges fra grunnen av. Og det var president George Washington som valgte det området hvor byen skulle bygges. Og så etter hvert så ble jo byen oppkalt etter han, og ble altså senere sentrum for USAs regjering. Washington DC, DC som da står for District of Columbia.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Landskytterstevnet nærmer seg, og med bare to uker igjen til det braker løs på Vidflotten, så mangler arrangørene fortsatt rundt 100 frivillige vakter. Det skriver lokalavisa Vigga. Kjersti Åvangen Flittig, som leder komiteen for frivillige, sier til avisa at folk positive, men at det nå trengs flere nye frivillige. Det særlig I kafeteltet, blant parkeringsvaktene de første dagene, og I storkiosken på Bøleria, at man trenger folk. I kiosken da mot slutten av uka. Over 500 frivillige allerede på plass, men flittig understreker at flere hoder trengs for å få alt til å gå rundt. Tolga IL inviterer til den 41. Utgaven av Egebergeløpet lørdag den 25. juli. Deltakerne kan velge mellom 10 km halvmaraton eller en halvmaratonstafett med 4 etapper gjennom fjellterreng fra Bjørssjølia til Sæters gård. Ifølge kondis.no kombinerer arrangementet lange tradisjoner med nye innslag som barneløp, fokus på lokale råvarer og også flere turmarsjalternativer. NM I elgbane I full gang på Løten denne uka, og det sterke prestasjoner allerede fra start. Nils Even Dagmyrhaug fra Ålen Jeger- og Fiskeforening imponerte på første stevnedag og gikk helt til topps etter innledende skyting tirsdag, det skriver Arbeidets Rett. Dagmyrhaug skøyt fullt hus med 100 poeng og 18 innetreff på sine 4 serier, og fulgte opp med 25 poeng I kveldsfinalen. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradioen, så vil vi gjerne ha dette av deg. Da kan du sende det på e-post til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene, de var som vanlig lest av Paul-Erik Berntsen.

Det jo ikke bare her I innlandet at vi har ekstremvarme, og det ikke bare her at den byr på utfordringer langt ifra. Jeg ser det kom en pressemelding fra Avinor tidligere I dag, og I den så kan man lese at den ekstreme varmen den siste tiden altså har sendt temperaturen I asfalten på Oslo Lufthavn opp mot 52 grader. Det varmt. Så da må man gjøre noe for å forhindre skader på flyoppstillingsplasser og taksebaner og sånn, og da har man brandmannskaper som jevnlig rykker ut og må kjøle ned asfalten med vann. Og jeg må si at det går jo med noen lite vann da, når de skal gjøre dette her. Brandmannskapene, eller brandbilen, unnskyld, på lufthavnen har jo kapasitet åpenbart å frakte store vannmengder, og under hver nedkjølingsrunde, og det kan bli flere nedkjølingsrunder hver dag, hver nedkjølingsrunde, da bruker man 13 000 liter vann omtrent. Så det mye. Så I de varmeste periodene så kan det være nødvendig å gjenta det oppdrag omtrent hver time. Det blir mange liter vann.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Sommer i innlandet.

0: TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene i selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS, og Lilly Bendriss og Mari Mansetti er ryddet ut av styret. Carina Schele Carlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Flere av Schibsteds aviser, deriblant VG, Aftenposten og Bergens Tidende, var utilgjengelige i formiddag. Kunder fikk også feilmeldinger. Schibsted sier at nettsidene nå fungerer normalt i Skandinavia. Pressevakten opplyser at problemet trolig skyldtes eksterne leverandører og rammet flere enn bare Schibsted. Politi i Bergen etterforsker et dødsfall etter at et spedbarn ble funnet livløst i morgentimene. Like før 6:30 fikk politiet melding fra barnets far. Nødetatene startet hjerte- og lungeredning, men barnet ble erklært død kort tid etter. Faren er siktet for uaktsomt drap, og politiet skal obdusere og avhøre personer for å finne årsaken. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarselet som ble sendt ut er nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk i de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varselet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brenner i Gutelia nasjonalpark i Engerdal, men det er ingen grunn til bekymring. Brannen er planlagt og kontrollert og inngår i et tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet. Om lag 120 dekar furuskog skal brennes av i samarbeid med svenske eksperter, det skriver Østlendingen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen følger arbeidet, og publikum bes om å ikke oppsøke området. Det er ikke nødvendig å varsle brannvesenet om røyken fra den kontrollerte brannen, skriver avisa. Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder i innlandet i dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad i Stor-Elvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene i landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så er det en ny sjanse for over 30 grader i dag, særlig i de sørlige delene av innlandet og i dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart i løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen i 40-åra som er sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen i Elverum i desember i fjor, blir sittende minst 4 nye uker i varetekt. Hun er blant annet siktet for drapsforsøk på en mann i 90-åra etter at 2 boliger brant i løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt er fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant i går kveld nesten 43 millioner kroner i Viking Lotto. Han var den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Lettskya eller delvis skya vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Morgendagen starter med for det meste lettskya vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger i morgen. Østerdalen får temperaturer opp mot 31 grader i dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Gatchilling, noe som også catchy er den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja.

0: blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Ja, rett og slett Haaland som popstjerne der sammen med blant andre Kygo. God torsdags ettermiddag, nærmer seg 10 minutter over 14. Thomas på plass I studio, du lyftes på harde livet, for det varmt I innlandet også I dag. Roer seg litt fra I morgen, hvis du på en måte venter på det, men nei da, vi klarer fortsatt noen dager til med godt sommervær. Roer dere ned sammen med Elton John. En spesialversjon av Candle in the Wind.

0: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Tobias Sten, hva visste jeg? Snart dagens turtips i dag fra Ringsaker. Margrethe Ruud Skjeseth i Hamar og Hedmarken Turistforening har mange turtips, og i dag så skal vi ta turen til Bjørgeberget med fantastisk utsikt etter Amy MacDonald.

0: Nå skal vi ut på tur igjen her på kanalen. Vi prøver å gi lytterne våre gode tips og råd om det å være turist I eget fylke, og det å vandre ut I flott natur. Nå vi på Hedmarken, og Margrethe Rudd-Sjeseth I Hamar Hedmarken Turistforening. Vi skal til Ringsaker nå.
1: Ja, nå tenkte jeg vi skulle komme med et turforslag som fra Brumunddal sentrum. Rundt Brumunddal så det litt sånn fine topper. Bangsberget har kanskje mange vært på, det jo en fantastisk plass, men I dag tenkte jeg å slå et slag for Bjørgeberget.
0: Og der det god utsikt.
1: Der det god utsikt. Der det hogd en del på toppen, altså der man har virkelig følelsen av at man kommer opp der. Nei, så her kan man parkere ved Hempa skole og gå på merka og skilta stier opp til Bjørgeberget, og man kan nå gå en fin runde før man går opp til toppen. Det kan man velge litt selv. Her det noen høydemeter stigning, og hvis man går det som en rundtur, så blir det over 7 kilometer. Hvis du vil gå direkte til toppen, så det cirka 3 kilometer, liksom rett opp. Og her dette for noen år siden da, så erfarte vi at den turen til Bjørgeberget, den var sånn som alle de som bodde akkurat der, de kunne den veldig godt. Men hvis man ikke hadde vært der på tur før, så var det ikke så lett å finne fram. Sånn at her har vi utbedret med skilting og merking, sånn at det også lett for de som ikke har vært der før. Mm. Og på toppen det en gapahuk, og akkurat I år det en turpost der I 10 topper I Ringsaker, som man kan kvittere ut, eller I det hele tatt følge bare turforslaget Bjørgeberget, som ligger på ut.no. Det en fin nærtur fra Brumunddal. Mm. Og gjennom Brumunddal sentrum så det forskjellige måter å gå på, så denne turen kan man faktisk også starte nede I Mjøsparken og følge elva oppover, mot Sveum stadion og gå videre på merkastier videre derfra fra Tømmerli også, sånn at det går an å komme inn fra flere kanter og gå litt oppover og komme opp til toppen av Bjørgeberget.
0: Mm. Og det en premie å komme opp dit, rett og slett.
1: Det en premie. Det er kjempefint. Det noe med, og kanskje liksom utover sommeren og mot høsten, det med å kunne komme opp. Det veldig mange fine muligheter for det I Ringsaker, særlig. Og Bjørgeberget absolutt en av de som alle kan klare.
0: Og den turen en av turer I årets toppturer I Ringsaker.
1: Ja, det den.
0: 10 topper I Ringsaker.
1: 10 topper I Ringsaker, og turforslaget ligger på ut.no.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Lett skyet eller delvis skyet vær videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lett skyet vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Østerdalen får temperaturer opp mot 31 grader I dag.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Og ti kniver I hjertet på en varm torsdags ettermiddag her I Innlandet. Og snart skal vi ta turen til Glopheim Café I Storedalen. På 18 nærmere bestemt, sies å være en av Skandinavias best bevarte retro-kaféer. Fra 1950-tallet, fredag av Riksantikvaren, og tildel også Olavs Rosa. Vibeke skal snart slå en prat med innehaver Tone Merete Bekken, så blir vi med til Glopheim etter Glass Tiger. Glass Tiger.

0: Gloppheim kafé på Atna I Storelvdal sier så vær en av Skandinavias best bevarte retro-kaféer fra 1950-tallet. Interiøret intakt og komplett. Sjokoladekaka har fløyelsmyk krem, og på nabobordet så stønnes det høylytt flere ganger. Åh, så godt! De spiser Østerdalshakk. Tone Merete Bekken, du innehaver og driver, og for ei perle for en plass du har skapt!
1: Jo, tusen takk for det. Og jeg har også en samarbeidspartner da, Sverre Oskar Røveby, men akkurat nå så han borte.
0: Du styrer skuta alene?
1: Ja, jeg driver stort sett kaféen alene. Han tar av seg det praktiske.
0: Kaféen din fredet av Riksantikvaren, og du tildelt Olavsrosa. Hvordan I all verden det å drive kafé I et sånt bygg? For her ikke mye modernisert I kjøkkenet heller?
1: Nei, det helt sant. Til tider så det kjempetungt, men vi får det til å gå rundt. Og ja, stort sett så koser vi oss på jobb, men veldig hektisk til tider med et så gammelt, og lite og trangt kjøkken.
0: Jeg hadde jo ikke engang hørt om kaféen før jeg googlet attraksjoner I Storelvdal og hva jeg kunne finne her. Og du må jo også kjøre av Riksvei 3 før du I det hele tatt kan få øye på kaféen. Det må jo gjøre noe med antall gjester eller kunder som kommer hit.
1: Ja, det gjør det, og mange blir kjempeoverrasket når de kommer inn. Og de sier, å her kommer vi tilbake til barndommen vår, så dette minner som vi har fra gamle dager, sier eldre folk, så det ja, spesielt.
0: Men har dere mye besøk?
1: Ja, det har vi I hvert fall nå I sommersesongen, for nå har vi åpnet for sommeren 15. juni, og har sommeråpent ut august, og da det åpent 7 dager I uka, ellers så det litt I helger, og på vinteren så det kun lørdager, pluss at jeg har noe selskap innimellom, og litt pubkvelder og sånt, og folk stiller opp.
0: Hvis at du da skal trekke frem en ting som du liker aller best med og I kaféen, altså av interiøret her for eksempel, det noe du har dilla på, eller det noe du liker veldig godt selv?
1: Jeg liker egentlig hele atmosfæren på kaféen. Har blitt utrolig glad I bygningen, og folka rundt som bor også her på Atna, så det det som gjør at den driver.
0: Men hva det gjestene legger merke til av, for det jo mye gamle gjenstander, mye gamle møbler og plakater, eller skilter og ting og tang.
1: Ja, og det plakatene de går og tar bilder av og kommenterer og sånt, så det ja, spesielt.

Westlife og Fool Again. Klokka 15 skal du få en nyhetsoversikt både fra inn- og utland, og ikke minst her I vårt eget vakre, varme, fylte fylke innlandet. Jeg rekker et par gromlåter til før det, blant annet Tina Turner's Missing You, men nå først Madeleine, vi strekker hendene mot himmelen.

Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder I Norge, også langt opp I fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli I Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde I EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Prinsesse Märtha Louise fortsetter alene I selskapet Heartsmart AS. Podcast-selskapet har endret navn til Märtha Louise AS og Lilly Bendris og Mari Mansetti ryddet ut av styret. Carina Skjelle Karlsen tar over som styreleder. Endringene skal gjøre det lettere å knytte kurs, foredrag og innholdsproduksjon direkte til Märtha Louises egne aktiviteter. Hetebølgen I Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opp til 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Et jordskjelv med styrke rundt 6 har rammet den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som ble sendt ut nå trukket tilbake. Det nasjonale direktoratet ba folk I de berørte områdene raskt bevege seg til høyereliggende terreng. Varslet ble nedgradert da det viste seg å være mindre kraftig enn først beregnet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brenner I Gutelia nasjonalpark I Engerdal, men det ingen grunn til bekymring. Brannen planlagt og kontrollert og inngår I et tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet. Om lag 120 dekar furuskog skal brennes av I samarbeid med svenske eksperter, det skriver Østlendingen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen følger arbeidet, og publikum bes om å ikke oppsøke området. Det ikke nødvendig å varsle brannvesenet om røyken fra den kontrollerte brannen, skriver avisa. Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Stor-Elvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, ble sittende minst 4 nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann I 90-åra, etter at 2 boliger brant I løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant I går kveld nesten 43 millioner kroner I vikinglotto. Han var den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Lettskyet eller delvis skyet vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lettskyet vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Østerdalen får temperaturer opp mot 31 grader I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Alex Warren med sin Fever Dream, torsdags ettermiddag, 7 minutter over 3. Det varmt ute, det deilig å bade, og ikke minst, det varseltrekant hos meteorologene for skogbrandfare, så vær så snill, vær veldig forsiktig med både engangsgriller og røyksneiper og ting som kan antenne skog og mark og gress. Det knusktørt, så der må vi ta en felles dugnad for å unngå at brandvesenet må rykke ut til slikt, som nå veldig vanskelig å kontrollere. Nå det knusketørt. Skal kanskje komme noen regndropper etter hvert, men det ikke sikkert hjelper så veldig mye. Dette Faith No More med Easy. Det blir blant annet matspalte nå om et kvarterstid. Max, Ivan og Paul-Erik, de skal grille kyllingsnitzel etter hvert. Nå roer vi det hele ned med en laid-back låt på en varm torsdag. Innlandet?

0: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Velkommen med et lite stykke inn I juli måned, og vi har grillet mye det siste når vi har vært hos Max Ivan, og det skal ikke forundre meg om vi skal grille litt I dag også.
1: Nå det antageligvis første helgen I ferien, og da driver folk og skal grille, vet du, av god tid.

Veronica Maggio, mandagsbarn, nærmer seg halv fire på en varm torsdag. Jeg ser i Hamar Arbeiderblad at Ståle Solbakken hjemme igjen. Etter mange ukers galskap som det jo har vært i fotball-VM, både før, underveis og noen dager etterpå også. Og bildet i Hamar Arbeiderblad en avslappet Ståle Solbakken, som prøver å dra i gang gressklipperen for å gjøre litt sånn hverdagslige ting igjen. Tenker det kan være greit, ja. Forteller til avisen at han skal ut og reise uten returbillett. Vet ikke helt hva som skjer, rett og slett altså. Det ikke sikkert det så veldig lett å koble av med det første etter sånne vanvittige uker. Og forberedelser i månedsvis før det, ikke minst. Dette Hooters og Johnny B.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Lett skya eller delvis skya vær videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lett skya vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Østerdalen får temperaturer opp mot 31 grader I dag.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei. Jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

Paper Crown, det betyr Johanne Kippersund og Ørnulf Snortheim fra Hamar slash Stange, 11 out of 10, 10 minutter over halv 4 snart. Vi skal ta turen til Tolga, om ikke så alt for lenge, til Ivarega Tolga, et hønsehus, pensjonert veterinær og tusenkunstner Rønnau Storhusten. Kjøpte en falleferdig gård I 1999 og har restaurert den på finurlig vis, godt nok til å få Norsk Kulturarvs Olavsrose. Fortsatt så snekrer og fikser og ordner hun, og har bygd eget hønsehus av tømmerklosser og sement, som hun har laget selv av Tolga-sand. Og med jevne mellomrom så bruker hun den gamle loven til konserter og kultur. Dette vil jeg høre mer om, og det skal du også snart få gjøre. Sammen med reporter Vibeke tar vi turen til Tolga og Ivarega etter Blondie. Call me!

0: Når jeg nå i Tolga, da det en plass jeg var ivrig på besøk, og det Ivar Egga. Et gammel gårdstun, ikke langt unna kirka, og med godt utsyn til Sagbakken, Hoppbakka. Den ser du nesten overalt, uansett hvor du hen i Tolga da. Men oppe på Ivar Egga, her det Rønnaug Storussen som regjerer, og du har fått Olavsrosa i norsk kulturarv for det arbeidet du har gjort her.
1: Ja, det har jeg gjort, så jeg fornøyd med det da. Det trivelig å ta skiltet der på veggen.
0: Du må fortelle hva du har gjort med denne gården.
1: Ja, du, det var jeg kjøpte, det var et gård, eller det var en gård her da. Så huset her sto bare og forfell. Det var kommunen som eide det. Og så drev de å legge ut forskjellige folk. Men så var det bare mer og mer forfell da. Og så da fikk jeg omsider kjøpt det. Og det var i 98. Og etterpå de, da var det nok å ta fat på for... Ja, det så ikke så trivelig ut her da.
0: Nei.
1: Så nei, da begynte jeg å rydde opp da. Den der driftsbygningen her, at jeg fikk begynne med hun om. For den var liksom verst av våningshuset enn to timer. Så det sto nå i hvert fall da. Men taket på driftsbygninger, det var dårlig. Og så enda det nå med da, at det ble stå av i 2000. For da bodde jeg i gatun, da kom jeg ut på troppen morgen, og så såg jeg oppe her. Og da var jeg borte da, vet du, for da hadde jeg blitt seg ned. Så da var det bare å rydde opp at da. Det er treverket og finne at plåten og få det med som ordnet teat.
0: Men i og med at norsk kulturarv ga deg Olavsrosa, så innebærer jo det at du måtte ha gjort noe spesielt da, mer enn bare å restaurere et fjøs.
1: Ja, du, det vel det at det var ikke mye alt oppe her da, vet du, for det var, som jeg sa før, så det har bodd forskjellige folk her, og så det var en periode ikke bodd noe nå da. Da måtte de ta vare på det ville som var da. Så for eksempel glaskår da, helt lik på porselen, vi måtte bare ta vare på det, altså, og kunne montere det opp da, liksom som et minne om det som har vært her da. Så da blir det liksom spesielt da, når en bruker slike gamle, bare brotstykket og ting da, for å meg som har bevåret det som har vært her da.
0: Nå bruker du Ivar Egga som konsertarena, eller kulturarena?
1: Ja, du, det gjør jeg. Så det har vært en del konserter gjennom året da. Så det lille fint den støtte da, fra kulturdirektoratet, hele fylket, hele kommunen da. For ellers er det vanskelig å få økonomien på like kulturarrangement, hele konsert er vanskelig.
0: Du hadde et arrangement i vår som du nå skal gjenta under Olsok i Tolga, og det Kjerstina Øverland med prisbelønt folkemusiker Sigrid Stubbsveen fra Engerdal.
1: Ja, du, nå, det var premiere i mars da, på Tone fra Sjøljåsen en kveld med Kjerstina Øverland, og nå skal det vises da. Det er søndagen 19. juli og mandagen 20. juli. Så det gleder jeg meg på da. Det fikk gode attendemeldinger fra publikum. Jeg kan ikke tro at folk, du må vel si det med henne, så,
0: det, ja.
1: Så jeg oppfattet som at det var voldsomt fornøyde, og det er jeg altså for å Sigrid Stubbsveen tolke rollen som Kjerstina på en god måte, tykker jeg. Så det er bare å bestille billetter, bare ivaregga.no da, der ligger informasjonen.

solskinsdag I Innlandet I dag, og da passer det bra med Postgirot bygges tidløs. Klokka 16 skal du få en nyhetsoversikt fra inn- og utland og her I Innlandet. For den tid så blir det både Maroon 5 og Coldplay, og aller først Taylor Swift.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.

0: Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alechantra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Meteorologisk institutt melder at det nå satt nye varmerekorder flere steder i Norge, også langt oppe i fjellet. Evenstad målte 33,3 grader. På Vågsli i Telemark ble det målt 30,3 grader på 821 meter. Ifølge instituttet er det første gang temperaturen har passert 30 grader så høyt. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. EU-kommisjonen har vedtatt 6 nye unntak fra batterikravet som skal gjelde i EU fra neste år. Unntakene omfatter blant annet smartklokker, treningsklokker, elektriske leker og databriller. EU viser til sikkerhet. Feil åpning kan slippe inn vann og bli farlig. Apple Watch og AirPods omfattes av dette. Hetebølgen i Sør-Europa kan true parmesanproduksjonen. I Emilia-Romagna sliter bønder med å holde kuene kjølige, og dyrene spiser mindre og produserer opptil 10% mindre melk. Parmigiano-Reggiano-konsortiets leder sier ekstrem varme rammer både mengde og kvalitet, og at energikrevende kjøletiltak øker kostnadene. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brenner i Gutulia nasjonalpark i Engerdal, men det ingen grunn til bekymring. Brannen planlagt og kontrollert og inngår i et tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet. Om lag 120 dekar furuskog skal brennes av i samarbeid med svenske eksperter, det skriver Østlendingen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen følger arbeidet, og publikum bes om å ikke oppsøke området. Det ikke nødvendig å varsle brannvesenet om røyken fra den kontrollerte brannen, skriver avisa. Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder i innlandet i dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad i Stor-Elvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene i landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så er det en ny sjanse for over 30 grader i dag, særlig i de sørlige delene av innlandet og i dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart i løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen i 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen i Elverum i desember i fjor, ble sittende minst 4 nye uker i varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann i 90-åra, etter at 2 boliger brant i løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant i går kveld nesten 43 millioner kroner i Viking Lotto. Han var den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Lettskyet eller delvis skyet vær videre utover ettermiddagen og kvelden i dag. Morgendagen starter med for det meste lettskyet vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger i morgen. Østerdalen får temperaturer opp mot 31 grader i dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Three Down the Waves, god stemning på en torsdag med blå himmel og sol I innlandet. Walking on sunshine. Jeg sitter jo og følger med på badetemperaturer, og sånn normalt sett, når det fint vær, så går det opp sånn mellom en halv og kanskje maks en grad I døgnet. Nå spretter det opp et par grader I døgnet, så, og snart stopper det naturlig nok, men 24-25-tallet ser vi flere steder på badevann I innlandet nå. Det ikke hverdags. Da kommer det dessverre også etter hvert noen alger som gjør at du bør følge med hvis du ser at det litt sånn grønt vann I vannkanten, da skal du definitivt ikke bade, men trøster deg med at hvis du har en båt eller et paddle eller hva som helst, så kan komme deg lenger ut, så det trygt å bade der du ikke ser at det grønt. Det noen alger som ikke bra å få I seg, hverken for folk eller bikkjer. Her Pet Shop Boys!

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, byggmaker.

Havapriset driver ut av Oslo. Snart skal vi ta en fin tur langt ut av Oslo. Vi skal holde oss i innlandet selvfølgelig. Vi skal til Trysil, nærmere bestemt Nybergsund, og til Kilde gård. Samboerne Kristian Kilde Øvergård og Markus Sjøli, de satser nemlig på å utvikle Kildegård i Nybergsund. Opplevelsesenter, besøksgård, inn på tun og egen matproduksjon. 500 dyr, fordelt på 21 arter. Det det som venter besøkende. Vi sendte reporter Vibeke dit for å skravle litt med den herlige familien og stedet. Og bli med du også etter Ronan Keating og Josef.

0: Nei, det nå spytte han. Han skulle nok spytte på krumme, men det ikke så treffsikre alltid.
1: Ja, jeg ser at det drypper fra havet
0: Ja, se der, vet du. De spiser litt rester fra bakken. Nå tror jeg vi ble fornøyde, gutter. Masse mat. Veldig bra. Takk for hjelp, alle sammen.
2: Nå står jeg her med 10 år gamle Helma på Kilde går inn i en innhengning med både geiter og påfugler. Og hva var det mer vi så her, tror du? Kopplam var det også. Hvorfor du her i dag, Helma?
3: Jeg er på besøk her fordi jeg første gang.
2: Hva synes du?
3: Det er ganske mange dyr her.
2: Jeg har lest på internett at det 500 dyr her til sammen. Det mange. Vil det si at du glad i dyra, eller?
3: Ja.
2: Ja. Hvem av dyrene du har møtt synes du har vært finest?
3: Egentlig det kaninene som bort på der. De ganske fine.
2: Og så de mjuk og god å stryke på.
3: Ja.
2: Jeg på Kilde gård, Nybergsund, Trysil, og den drives av Christian Kilde Øvergård, ja, og samboer Markus Sjøli. Besøksgård og alpakker, og masse, masse, masse sommergjester. Dere satser dere på for fullt?
4: Ja, absolutt. Vi startet jo i fjor. Før det så har vi bare hatt enkelt helger, som en sånn markedsundersøkelse egentlig, for å se igjen markedet for besøk på gård. Og det har jo truffet veldig bra. Så i fjor så hadde vi første ordentlige åpning. Da hadde vi 4 uker på sommeren og 1 på høsten. Vi endte med 1600 besøkende og var egentlig veldig fornøyde med det. Jeg tror de fleste som kom hit var veldig happy med besøket. Og som du nevnte og var inne på i sted, så har vi jo 500 dyr fordelt på 20 arter da. Så målet vårt etter hvert er jo å kunne leve av det. Nå jobber vi jo begge to ved siden av, men på sikt så skal vi bli større, mer dyr, mer aktiviteter, og kunne jobbe her på fulltid da.
2: Christian, du har jo Kilde i etternavnet ditt, så jeg regner med at det her på en måte ditt arvegods, eller?
0: Ja, det stemmer det. Det er det. Altid bodd her, alltid hatt mye dyr og vært veldig interessert i avl og egentlig alt som har med dyr å gjøre. Landbruket er også nært mitt hjerte, så det er nok her vi blir værende altså.
2: Det er ganske varierte tilbud. Besøksgård, da snakker vi andre type besøkende enn sommerturister.
0: Besøksgård er egentlig det vi har nå. Og så har vi i tillegg inn på tunet tilbud, som er et tilrettelagt tilbud for for eksempel barn og unge. Så vi har litt alternativ opplæringsarena, og ja, vi gjør jo litt etter hvert og bygger litt sånn sten på sten. Så vi håper jo at det blir mer. Men vi prøver oss litt inn på tunet også. Og så har vi i tillegg litt lokal matproduksjon, helt småskala med

Det viktigste, så å legge til rette for det, det er veldig viktig. Så det klappetunet hvor vi står her nå med dyra som går rundt og nesten hopper på deg, dem er populære. Og så er det selvfølgelig søte fine kaninunger og sånn, så det, ja, det er veldig populært egentlig med besøksskål.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Lett skyet eller delvis skyet vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lett skyet vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Østerdalen får temperaturer opp mot 31 grader I dag.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at

0: hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Vi er kommet til fjerde runde med arbeidslivsforsker og coach Liv Berge på Vinstra. Gode tips for å lage seg gode sommerminner, men det er også tips for oss å stå i hverdagen, lage seg gode dager, rett og slett. Og i dagens tips, der har du gitt meg stikkord, tankefella.
1: Ja, det har jeg, vet du. Og det er som du sier at dette er gyldig året rundt det. Og så er det jo kanskje sånn at noen har litt bedre tid da, om sommeren og kan faktisk bruke litt ekstra tid på å være oppmerksom innover. Være oppmerksom på egne tanker og hva som surrer rundt da, oppi det her hugget vårt. Og en god anledning til å gjøre litt mental styrketrening.
0: Hva er en tankefelle?
1: En tankefelle. Det er noen sånne mentale snarveger som hjernen vår tek når oss er litt stresset eller føler oss otrygge. Og tanken den representerer ikke støtt sannheten. Faktisk så representerer tanker ofte det motsatte av sannheten. Og de virker overbevisende på oss, men de kan være litt unyanserte eller direkte feil. Og en sånn her typisk tankefelle, det er katastrofetanke. Dette kommer aldri til å gå bra. Da ser oss verst tenkelig utfall, heller enn å se litt bredere på det da.
0: Vi har jo snakket om at tankene lager til slutt motorveier i hjernen vår, og når sånne verstefallstanker, hva kan man gjøre for å snu det?
1: Ja, det første er jo å være litt oppmerksom, litt nysgjerrig på sine egne tanker. Hvordan er det jeg bruker å tenke om meg selv? Det er en god start da. Tenk litt over hva sier du til deg selv. Kanskje begrenser du deg selv litt, og ved å tenke sånn dette går aldri bra, så har du jo på en måte, utfallet er litt gitt. Og det er jo litt sånn trist å bestemme seg i forkant. Så det å være oppmerksom på når er det oss lar tankene på en måte styre noe som enda ikke har skjedd. Og en annen ting som oss ofte gjør da, det er litt sånn alt eller ingenting. Dette klarte ikke, jeg klarer ingenting. La en liten ting få lov å bli en sannhet for veldig mye. Det er jo en felle som er fort å gå i, og tenke i de her ekstreme kategoriene. Suksess eller fiasko. Men sannheten er jo veldig ofte en plass midt imellom. Og så driver oss jo også veldig mye med tankelesing. Det er jo et typisk sånn her tankefelle. Alle synes jeg er rar. Men jeg vet jo ikke hva alle tenker. Jeg vet jo ikke hvem alle er engang. Altså det å anta hva andre tror og mener om oss uten å ha det eneste bevis, det er jo noe oss driver med veldig mye. Og som gir oss en følelse igjen da, av å ikke være bra nok. Og det er sånne feller som hos dett ned, de aller fleste av oss, rett som det er, og som gjør det litt mer krevende da, å stå i hverdagen.
0: Dett du selv i de fellene her?
1: Ja da, jeg gjør det, vet du. Men jeg gjør det jo mye sjeldnere enn det jeg gjorde før. Mental styrketrening, det er jo akkurat som all annen styrketrening, det er jo litt kjedelig, sant? Det er jo som med musklerne, altså, skal vi styrke musklerne våre, så må vi trene dem. Du må hellere vel like å drive med det. Det som er lurt å være oppmerksom på, det er når du bruker ord som alder, alltid, eller støtt da. Ingen, eller alle i setning. For da blir det veldig sånn stort og absolutt, veldig sjeldent at det er sånn. Men hvis du er oppmerksom på det, så kan du gjøre en liten sånn faktasjekk på deg selv. Er det egentlig rett det jeg sier nå? Tenker alle dette? Eller er det sånn at det aldri vil gå bra? Hva ville jeg sagt til en venn, hvis jeg skulle følge opp en venn som sier det samme som meg? Og størstedelen av de tingene som oss bekymrer oss for, de skjer aldri. Så igjen så er det litt sånn, fyre av det negative, det kritiske, uten at det er noe fare på ferde, eller uten at det behøver å gå gærlig, så snakk om bortkastet energi. Så hva oss fôrer hjernen med, det blir jo det som styrer veldig. Så hvis oss er oppmerksom på det her, det oss forteller hjernen vår, det tror den på. Så vær din egen beste venn da.

0: skal vi ut på tur igjen her på kanalen. Vi prøver å gi lytterne våre gode tips og råd om det å være turist I eget fylke, og det å vandre ut I flott natur. Nå vi på Hedmarken, og Margrethe Rudd-Skjeseth I Hamar-Hedmarken turistforening. Vi skal til Ringsaker nå.
1: Ja, nå tenkte jeg vi skulle komme med et turforslag som fra Brumunddal sentrum. Rundt Brumunddal så det litt sånn fine topper. Bangsberget har kanskje mange vært på, det jo et fantastisk plass, men I dag tenkte jeg å slå et slag for Bjørgeberget.
0: Og der god utsikt.
1: Der det god utsikt. Der det hogget en del på toppen, og så der man har virkelig følelsen av at man kommer opp der. Nei, så her kan man parkere ved Hempa skole og gå på merka og skilta stier opp til Bjørgeberget, og man kan nå gå en fin runde før man går opp til toppen. Det kan man velge litt selv. Her det noen høydemeter stigning, og hvis man går det som en rundtur, så blir det over 7 kilometer. Hvis du vil gå direkte til toppen, så det cirka 3 kilometer, liksom rett opp. Og her dette for noen år siden da, så erfarte vi at den turen til Bjørgeberget, den var sånn som alle de som bodde akkurat der, de kunne den veldig godt. Men hvis man ikke hadde vært der på tur før, så var det ikke så lett å finne fram. Sånn at her har vi utbedret med skilting og merking, sånn at det også lett for de som ikke har vært der før. Mm. Og på toppen det også en gapahuk, og akkurat I år det en turpost der I 10 topper I Ringsaker, som man kan kvittere ut, eller I det hele tatt følge bare turforslaget Bjørgeberget, som ligger på ut.no. Det en fin nærtur fra Brumunddal. Mm. Og gjennom Brumunddal sentrum så det forskjellige måter å gå på, så denne turen kan man faktisk også starte nede I Mjøsparken og følge elva oppover, mot Sveum stadion og gå videre på merkastier videre derfra fra Tømmerli også, sånn at det går an å komme inn fra flere kanter og gå litt oppover og komme opp til toppen av Bjørgeberget.
0: Mm. Og det en premie å komme opp dit, rett og slett.
1: Det en premie. Det er kjempefint. Det noe med, og kanskje liksom utover sommeren og mot høsten, det der med å kunne komme opp. Det veldig mange fine muligheter for det I Ringsaker, særlig, og Bjørgeberget absolutt en av de som alle kan klare.
0: Og den turen en av turer I årets toppturer I Ringsaker.
1: Ja, det den.
0: 10 topper I Ringsaker.
1: 10 topper I Ringsaker, og turforslaget ligger på ut.no.

0: Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått I eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger I sommerferien livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri verdt tiden du sparer. Temperaturen synker I helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alejandra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først tar brudd I dialog, men at saken ellers kan tas videre I rettsapparatet. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det brenner I Gutulia nasjonalpark I Engerdal, men det ingen grunn til bekymring. Brannen planlagt og kontrollert og inngår I et tiltak for å styrke det biologiske mangfoldet. Om lag 120 dekar furuskog skal brennes av I samarbeid med svenske eksperter, det skriver Østlendingen. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen følger arbeidet, og publikum bes om å ikke oppsøke området. Det ikke nødvendig å varsle brannvesenet om røyken fra den kontrollerte brannen, skriver avisa. Det kan bli satt nye varmerekorder flere steder I innlandet I dag. I går så ble det målt 33,3 grader både på Evenstad I Storelvdal og på Otta. Det var blant de høyeste temperaturene I landet. Ifølge statsmeteorolog Hanne Beate Skattør så det en ny sjanse for over 30 grader I dag, særlig I de sørlige delene av innlandet og I dalførene. Om det blir ny julirekord vil først være klart I løpet av kvelden, skriver NRK. Kvinnen I 40-åra som sikta etter en rekke alvorlige hendelser på Midtskogen I Elverum I desember I fjor, ble sittende minst 4 nye uker I varetekt. Hun blant annet siktet for drapsforsøk på en mann I 90-åra, etter at 2 boliger brant I løpet av et døgn. Tingretten mener det fortsatt fare for nye alvorlige lovbrudd dersom kvinnen løslates. Samtidig venter politiet fortsatt på en rettspsykiatrisk erklæring som skal avklare om hun kan holde strafferettslig ansvarlig, skriver Østlendingen. En mann fra innlandet vant I går kveld nesten 43 millioner kroner I Viking Lotto. Han var den eneste som hadde 6 rette og stakk dermed av med hele andre premien på nær 43 millioner kroner. Da Norsk Tipping ringte med beskjeden, svarte mannen at han var både målløs og lettere forvirra. Han sier det neppe blir mye søvn den første natta som mange millionær, men lover at det blir fest hjemme for å feire gevinsten.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Lettskyet eller delvis skyet vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lettskyet vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Østerdalen får temperaturer opp mot 31 grader I dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. 5:08 som klokka har blitt. Fortsatt mange timer igjen med rundt 30 varmegrader og sol. Sola, den forlater oss ikke før rundt klokka 10:30 I kveld, og dukker opp igjen 4:15 natt til I morgen. Godt og varmt, både I luft og vann. Den kommende timen skal vi blant annet få et gjenhør med våre to glade kokker, Paul Erik og Max Ivan. I dag så det grilla kyllingsnitzel som står på menyen om 10-15 minutters tid. Skal også høre fra dansebandet Trond Eriks litt over 17:30. Nå først, Roxette.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: vi har kommet et lite stykke inn I juli måned, og vi har grillet mye det siste når vi har vært hos Max Ivan, og det skal ikke forundre meg om vi skal grille litt I dag også.
1: Nå det antageligvis første helgen I ferien, og da driver folk og skal grille, vet du, av god

0: Alfheim kafé på Atna I Storelvdal sies å være en av Skandinavias best bevarte retrokaféer fra 1950-tallet. Interiøret intakt og komplett. Sjokoladekaka har fløyelsmyk krem, og på nabobordet så stønnes det høylytt flere ganger. Åh, så godt! De spiser Østerdalshakk. Tone Merete Bekken, du innehaver og driver, og for ei perle for en plass du har skapt!
1: Jo, tusen takk for det. Og jeg har også en samarbeidspartner da, Sverre Oskar Øverby, men akkurat nå så han borte.
0: Du styrer skuta alene?
1: Ja, jeg driver stort sett kaféen alene. Han tar av seg det praktiske.
0: Kaféen din fredet av Riksantikvaren, og du tildelt Olavsrosa. Hvordan I verden det å drive kafé I et sånt bygg? For her ikke mye modernisert I kjøkkenet heller?
1: Nei, det helt sant. Til tider så det kjempetungt, men vi får det til å gå rundt. Og ja, stort sett så koser vi oss på jobb, men veldig hektisk til tider med et så gammelt og lite og trangt kjøkken.
0: Jeg hadde jo ikke engang hørt om kaféen før jeg googlet attraksjoner I Storelvdal og hva jeg kunne finne her. Og du må jo også kjøre av Riksvei 3 før du I det hele tatt kan få øye på kaféen. Det må jo gjøre noe med antall gjester eller kunder som kommer hit.
1: Ja, det gjør det. Og mange blir kjempeoverrasket når de kommer inn. Og de sier, å her kommer vi. Tilbake til barndommen vår, så dette minner som vi har fra gamle dager, sier eldre folk, så det ja, spesielt.
0: Men har dere mye besøk?
1: Ja, det har vi I hvert fall nå I sommersesongen, for nå har vi åpnet for sommeren 15. juni, og har sommeråpent ut august, og da det åpent 7 dager I uka. Ellers så det litt I helger, og på vinteren så det kun lørdager, pluss at jeg har noe selskap innimellom, og litt pubkvelder og sånt, og folk stiller opp.
0: Hvis at

0: For det jo mye gamle gjenstander, mye gamle møbler og plakater, eller skilter og ting og tang.
1: Ja, og det plakatene de går og tar bilder av og kommenterer og sånt, så det spesielt.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Lett skyet eller delvis skyet vær videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Morgendagen starter med for det meste lett skyet vær, men utover dagen får vi spredte regn og tordenbyger I morgen. Østerdalen får temperaturer opp mot 31 grader I dag.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Hei, det Right Price Isles.
1: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
11: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?

0: Dansebandet Trond Eriks fra Eidskog gjorde comeback i 2024, men har vært selektive på hvilke spillejobber de tar på seg. I fjor kom de med en ny låt før en lokal spillejobb, og planen var også at de skulle komme med en ny spillejobb denne gangen. Jeg har tatt en telefon til vokalist i bandet, Trond Erik Grundt. Denne gangen, Trond Erik, det ikke du som synger, men rett og slett Jan Tore Kraft?
1: Ja, han Landegutt jo en låt som vi skrev rett og slett med tanke på han Jan Tore som vokalist. Han så heldig så jeg har flere vokalister i bandet, og Jan Tore har en særpregen fin stemme, og så en veldig glad i dialekt, og da laget vi låt som kunne passe til han da.
0: Ja, og det jo litt slik som Trond Eriks egentlig alltid har gjort, at har de finnet en god låt med dialekt, så det Jan Tore som får den.
1: Ja, han jo en ordentlig prototype til en eiskoging, og det jo flertøys, men han det virkelig det. Så også en, ja, det hans måte å sjunge på som gjør at det passer veldig godt med dialekt på Jan Tore.
0: Du har jo vært med å skrive låta, hva handler den om?
1: Nei, det som vanlig når vi tar utgangspunkt i nå, så det eiskogingen, og denne gangen så det en traust, trygg, god eiskoging som har vært litt for lenge hjemme, og så mor, og har vært i ungkern, og nå må han ta seg sammen og prøve å ta seg ned i parken på dans for å få seg en sving om, og da ikke alt på stell før han tar seg ut, men han tar seg ut, og helt utrolig nok så det han som får danse med den rette dama mens de andre står i kø.
0: La oss oppfølger til Maga Lars, eller?
1: Ja, broren.
0: dere har jo som sagt gitt ut denne låta her nå. Det har kommet, kommet i fjor, i år. Blir det en låt i året fremover?
1: Det høres ut som det passer tempoet vårt nå, med tanke på hvor mange jobber vi i år og sånn, så det, ja, vi synes det er moro å komme med en låt før vi skal spille i Skøtterudparken hvert år. Nå spilte vi denne låta her da faktisk den 13. juni, for vi var ferdig med, men så ble det noe krøll med mastering og sånn, så i den digitale verden, så derfor så er den først tilgjengelig for radio og sånn nå, det skal vi prøve å få gjort noe med neste år, så vi litt tidligere ute, for vi synes det moro at de på lokalradioen får den først da.
0: Nå det jo slik at Trond Eriks, dere har jo gjort noen jobber i sommer, blir det flere?
1: Vi har gjort to jobber, og så skal vi ha to til i 2026, og den ene jobben i førsten på september, da en i Trondheim Spektrum, en dansegala, nordisk dansegala. Da skal vi spille 4. september der, sammen med mange kjente band, og lørdag så det like mange kjente band, men det ITS. Og så skal vi ha en jobb på nedsiden Mysen, en trofast arrangør som hadde oss i alle år når vi drev på for fullt, som vi valgte å si ja til denne gangen. Da. Så da limiten for 2026 nådd for de fleste til oss i hvert fall.
0: Men det betyr at dere gir liksom litt tilbake til de som var gode til å boke dere tidligere da?
1: Ja, vi er jo så, uten arrangører så var det jo ikke mulig å få komme og spille. Så ja, hittil har vi gjort det slik. Vi ikke på vegen som før, liksom, så derfor så takker vi høflig, stort sett høflig nei, men vi har gjerne noen få unntak, og det de unntakene vi har gjort i år da.
0: Vi får rett og slett ønske dere lykke til, og så skal vi høre på låta.
1: Ja, og jeg håper at vi liker med det. Vi kjenner i hvert fall igjen at det Røs Gubbøy Trond Eriks, så

TV-distributøren Alente har avdekket flere ulovlige visninger av TV2s VM-kamper. NRK skriver at hundrevis av kontroller fant sendinger uten avtale og steder som hadde kjøpt rettigheter for få personer. Alente sier at de først har brudd i dialog, men at saken ellers kan tas videre i rettsapparatet. Bane NOR advarer etter 18 registrerte hendelser der folk har gått i eller ved jernbanesporet på Nordlandsbanen og Ofotbanen. Selskapet mener snarveier over sporene utenfor planoverganger i sommerferien er livsfarlige og ulovlige. Regiondirektør Tor Brekkan sier tog kan bruke opp til 1 kilometer på å stoppe, og at snarveien aldri er verdt tiden du sparer. Temperaturen synker i helgen, og det kan kjennes nesten som høst. Meteorologene melder at store deler av landet får lavere temperatur. På Østlandet kan fallet bli på mer enn 15 grader fra fredag til lørdag. For Oslo varsles 29 grader fredag og 21 lørdag med regn og vind. Rafto-stiftelsen krever at kubanske myndigheter umiddelbart opplyser hvor Luis Manuel Otera Alejandra befinner seg. Menneskerettighetsforkjemperen og Rafto-prisvinneren har vært savnet siden 7. juli. Stiftelsen mener fraværet kan skyldes tvungen forsvinning og ber norske myndigheter ta saken opp. Det britiske medietilsynet har startet en granskning av om TikTok gjør nok for å beskytte barn mot skadelig innhold, det melder nyhetsbyrået AFP. Tilsynet skal undersøke om selskapet bryter britisk lov. I en pressemelding sier medietilsynet at granskningen skal gi grunnlag for å vurdere om TikTok svikter sine juridiske forpliktelser. Erling Braut Haaland ser ut til å svare positivt på en invitasjon etter at Tom Holland fortalte på TV at han ble ghostet. Nå kommenterer Haaland et klipp fra The Tonight Show hvor skuespilleren fortalte at en middagsinvitt ikke engang ble besvart med «Dinner invitation accepted». Det kan gi en hyggelig slutt på en offentlig liten misforståelse som fansen følger tett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
1: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Endelig er VM-sluttspillet i gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten Babumpi Bum Byggmaker.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.

0: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi har holdt til I Vestmovegen 26, rett for Skjeller Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil Bil og Bilutleie.

grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trusselbil og Bilutleie.

0: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.

0: stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.

En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.